shkruar mua, do djegësh kalori. Ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

0: dikush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM

Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Club FM 100.4.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, ka për radion.

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka shpejti, po të pysë?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, Lindja në Perëndi. Mirë mëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapen syçkat mbi të gjitha. Ndërkohë sot është data 24 gusht 2026. Jemi drejt fundit të verës zyrtare, mund ta themi, është java, kemi hyrë në javën e fundit, pra sot është ditë e hënë, edhe iku vera, iku, si që thë, iku vera me gushtin, kështu thonë, ose iku vapa me gushtin, vera me gushtin, i gjeti jo. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anas botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për t'hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm klabfm, por edhe klabfm Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat, 6 radio brenda faqes tonë zyrtare. Por jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Në qoftë se keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që të aboni me një herë tani. Shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na dëgjoni nga çdo cepi botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim ose më saktë e i rikthemi edhe i herë Amy McDonald. This is the live, dhe rikthemi vetëm pas pak.

0: 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kohën e lirë. Atëre, si e kaloni kohën pas pune? Çfarë bëni pas pune? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë pra këtë super pyetje që kemi të ditë të hënë të datës 24 gusht, pa e themi prap edhe i erë, nuk s'kemi që bëjmë. Ndërkohë na ka shkruar Edi Lushnja dhe thot: mirë mëngjes Andit dhe dëgjuesve të përkukshtu, javë të mbarë të gjithëve, të përshëndeset dhe javë të mbarë dhe të mbarë, të mbarë, si, të mbarë, okej. Okay. Edi, i mbarove pushimet, i kryve, dhe dhe thënë, i eri këthyër punës, qëfar ka ndodhur. Ure që t'ja kishë kaluar sa më mire si fillim, nëse e kemë baruar, nëse e vazhdo në t'jesh akoma me pushime, pushime të mbara, deri sa të shkosh deri drejt fundit. Mirë, ne do të dëgjojmë njerë Scorpions, Love Will Keep Us. Ah, okej, okay, pas pak e bëjmë të, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Andi.
0: Edi, mirë mëngjes, si kalove?
1: Mirë, si kaluat, si u kam?
0: Mirë, mirë, mbajemi. Si ke qenë ti, si shkuan në pushimet?
1: Shtonë shumë mirë, Andi.
0: I mbaruat, i kryve?
1: Jo, Andi, akoma, Andi.
0: A, i akoma? Akoma. Mirë, sa mirë, ahahaha.
1: Sotë, Andi, jemi berë një 6 tuna dhe po ikim për në Tarzez për peshkim, Andi.
0: Ku, në qërë vëndi?
1: Në Tarzez.
0: A, në Darzez, okej. Okay. Me grepa, apo me qërë dojë peshkimi?
1: Me imitus, me grep.
0: Me grep, e kuptoj. A i do më dhënë, jo, që tyni me pushke, do më dhënë, për ne po pjes?
1: Jo.
0: Okej, okay, ajde më bare mirë, që lofshi.
1: Falimderit, Andi, falimderit.
0: Edi, si e kalon pas pune kohën? Do më dhënë, pas i kthesh nga puna, flasim për çdo ditë.
1: Unë më bas pune zakonisht, do vesh në shtëpi, do bash ato rutinën, do pastrohesh, do kështu. O do t'gjosh muzikë, o do dalësh të fish nga i kafe, o do marrësh një pa në besa, dalësh gjiro me ta, vetëm që gjesh në fshatë ndis, ka e s'keke tjetër.
0: E kuptova. Mirë, Edit, përshëndes. Përshëndetje edhe grupin e çunave dhe uroj që të qelloni, të ktheheni me një qese ose me një thes të madh me peshë që të edhe ti shironi mbrapa. Kalofshi mirë. Ciao, gënaçi. Shumë faleminderit. Kalofshi bukur.
1: Ciao.
0: Mirë, do kalojmë njerës, do të gjojmë Scorpions, Love Will Keep Us Alive. Dashuria do na mbaj të gjithve gjallë.

0: Rikthemi, rikthemi në studio dhe do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Rudina që thotë mirëmëngjes Andi, javë të mbar ty dhe dëgjuesve të përku kështu, të përshëndes Rudina dhe javë të mbar. Mirë vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Si e kaloni kohën pas pune? Kjo është pyetja. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Alo, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi, jeni?
1: Mirë, juve si të bukeni?
0: Mirë, për ku kështu njërë, është ora 5:14 minuta, për ku jeni nisur?
1: Tani, për momentin, të gjithë, ose janë në këto orë, njështë janë ose duke u këtyr nga puna, ose duke vajtër punë. Unë, për momentin, personalisht e duke shkuar në punë.
0: Në punë? Nëse se ke problem që të pyes, çfarë punë e bëni që i shkoni ka qerët?
1: Po, tani unë nga që jam në Vlora dhe punoj për 100 km larg, jam i detyruar që të nisem që në orën 5, të arri atje në orën 7, edhe duhet të vazhdoj punën time, rutinën time të përgjithshme.
0: Ah, okay, e kuptova. Mirë, i kënaqur me punën, me gjërat?
1: Të them të drejtën, po, edhe pse mund të duket pak si kontroversale këtu në Shqipëri me
0: jo, të jo, që punojnë. Jo, nuk Shqipëri. Është, ka punë që të bëjnë që të ndihesh mirë, nuk është e thënë këtu.
1: Pikërisht.
0: Bëhet qefi që ndihesh mirë edhe je në një punë që të kënaq. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen, çfarë si e kaloni kohën e lirë pas pune?
1: Për këtë doja të theksoja se ndikojnë shumë faktor për pjesën e shpenzimit të kohës të lirë. Unë mendoj për veten, do me thë ndikon mosha e para, ndikon puna që bën, ndikon mundësit ekonomike që ke. Për shembull, unë jam një djalë 28 vjeç, edhe pretendoj dhe mendoj, kam disa plane që dua të arri në jetën time, për shembull, për pjesën ekonomike të kem sa më te, për mundësira, për pjesën time, për familjen që duhet krijoj, e gjitha këto. Dhe mendoj atë kohën e lirë që unë kam, duhet ta shpenzoj me një mundësi t'i krijoj vetes time për një ekonomi më të mirë, për vetes time dhe për tjerë.
0: Që i bie që të punosh prapë, se kështu i bie?
1: Po, kështu i bie.
0: Okej, okay, po kjo është kohë e lirë, okej.
1: Okay. Po, pra.
0: Dakor, shiko, unë kam përshtypjen se je si më thënë, i informuar me se si funksionon këtu në Shqipëri. Besoj gjithë njerëzit që nje, janë gjithë me nga dy punë, me nga dy, jo jam këtu që kam filluar dhe këtë tjetërën se më ndihmon rrogën, po do shkoj dhe atje, e ke vënë këtë gjë besoj. Kohët e fundit sidomos, 3-4 vitet e fundit.
1: Po pikërisht, është një kohë, si të thuash, kohë e vështirë. Është kohë e vështirë, njerëzit sado që po punojnë edhe i përkushtojnë familjes tyre, prapë me vështirësi arrin edhe ato mundësit që ato ditë pushimi që kanë apo ato kohën e lirë që kanë ta shpenzojnë për pushime dhe për qetësi dhe për relax.
0: Ja e kuptova.
1: Po gjithsesi un kam arritur për veten time, mendoj se kam arritur që ta shpenzoj edhe për qefet e mia, për benefitet e mia të relaxit.
0: Si e kalon kohën e lirë, për shembull, këtë pjesën e relaksit, për shembull, çfarë bën, çfarë?
1: Unë të them të drejtën, dëgjova edhe para telefonuesin, edhe dëgjova që i po shkonte duke për të gjuajtur peshk. Mua më pëlqen më tepër të zhytem, të notoj, pastaj kam edhe këtë më tepër të kalosh kohën me shokët, me shoqërinë tënde. Vetëm thjesht un jam tip që vetëm dua të rritë të relaksojmë, nuk është e kam na një hobi të matë të thuash.
0: E kuptoj. Edhe relaksi, shiko, në kohën e sot me relaksi është luksë, që të rrish, një nga problemet kryesore ditët e fundit, kohët e fundit, është që ti nuk e asë një 5 minutë në ditë që të rrish dhe të mendosh, që të kesh kohën të mendosh, çfarë ke bër, çfarë do bëj, çfarë po bëj e këto gjëra. Kështu që edhe kjo mënyra siç po thua është një luks i madh.
2: Kështu që
1: është një lukë dhe okay, mund ta quaj edhe terapi, mund ta quaj edhe terapi.
2: Patjetër, për terapi pra po flas, për atë terapinë. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj ditë mbar edhe me krah leta në punë.
1: Faleminderit edhe juve, një javë të këndshme dhe gjithë të mira.
2: Shumë faleminderit. Kalofshi mirë. Ciao.
1: Kalofshi.
2: Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Barbara Pravin me Voila. Kthehemi pas pak.

0: mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like more.

Pasi theheni nga puna. Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222 është numri i telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi për ta diskutuar pra gjëra gjatë këtë pyetje. Ndërkohë, do flasim për një britanik 57 vjeçar. Ai ka përfunduar një udhtim spektakolar prej rreth 4506 kilometrash. Për, domethënë i ka rënë përmes Australisë, duke përshkruar vendin nga perëndimi në lindje me një skuter tradicional pa motor elektrik. Pra janë këto skutera që e shtyn me këmbë. Bob Brown quhet, ka nisur aventurën në muajin korrik, duke u nisur nga Perth, ndërsa pas më shumë se një muaj udhtim bërriti në Sydney ku përfundoi sfidën të hënën. Qëllimi i tij nuk ishte vetëm që të përshkonte Australinë, por edhe të vendoste dy rekorde të mundshme në Guinness World Records. Brown synon të bëhet personi më i shpejt që përshkon Australinë me skuter dhe njëkohësisht personi i parë që ka përshkruar të njëjtën rrugë në tri mënyra të ndryshme, duke vrapuar me biçikletë dhe me skuter. Pra e pas ka bërë dhe më përpara këtë gjë. Pas një jetë të mbushur me aventura, në moshën 57 vjeçare doja një tjetër aventurë epike para se të bëhesha shumë i vjetër, ka thënë Brown. Australia nuk është një territori pa njohur për të. Në vitin 2001 ai u bë britaniku i parë që vrapoi përmes Australisë duke përshkruar rreth 3000 milje në vetëm 60 ditë. Dy vite më vonë, në vitin 2003, ai realizoi të njëjtën aventurë me biçikletë, duke u bërë personi i parë që kishte përshkruar kontinentin australian si me vrap ashtu edhe me biçikletë. Këtë herë aventura kishte edhe një qëllim bamirëse. Brown synonte të mblidhte 5000 pound për tri organizata: Macmillan Center Support, ST Lux Hospice dhe Children Hospice Southwest. Dhe më thënë këto 5000 pound do t'i ndante në këto tre shoqatra për organizata. Ai gjithashtu dëshironte që të përcillte një mesazh për të rinjt, duke i nxitur ata të largohen nga ekranet dhe pajisjet elektronike dhe të kërkojnë më shumë aventura në natyrë. Sfida, megjithse nuk ishte as pak e lehtë, gjatë udhëtimit Brown pasoi disa incidente. Në ditën e 5, një automjet që po kalonte pranë tij i preku pasqyrën anësore, duke bërë që ai të humbiste kontrollin dhe të rrëshqiste në anë të rrugës. Incidenti më serios ndodhi pikërisht në ditën e fundit, kur i kishin mbetur vetëm 20 kilometra, timoni i skuterit u thye teksa zbriste një kodër të pjerrët, duke shkaktuar një rrëzim të fortë. Pavarësisht dëmtimeve dhe vështirësive gjatë rrugës, ai arriti që ta përfundoi udhtimin në kohën e jashtëzakonshme prej 31 ditësh, 4 orësh dhe 10 minutash. Bravo i qoftë, 57 vjeç, imagjinoni çfarë lloj, nuk e di, domethënë një super sfidë që e ka arritur me sukses.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Alma Elbasan na shkruan dhe thot: "Mirë mëngjes Andi, një javë të mbar të kemi dhe sa përpyetje në kohën e lirë kaloj nëpër dyqane dhe të flej. Ja 5 minuta gjum." Dhe që të fleja 5 minuta gjum. Okej, okay, që të jem më qet kur shëtis. Kalofsh bukur sot, thot Alma. Alman, përshëndes dhe të uroj një të hënë sa më të bukur edhe një javë të mbar me krahët leta në punë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Si e kaloni kohën e lirë pasi mbaroni punën, pasi lini punën, pra dhe ktheheni në shtëpi atë pak kohë që ju mbetet deri kur flini gjumë në darg. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëri gjatë të gjë. Ndërkohë ne do të flasim pak për një zonjë. Ajo një zonjë grua nga New Jersey ka përjetuar një moment paniku pasi unaza e saj e martesës përfundoi aksidentalisht në tualetin e një treni. Vetëm ajo e kuptoi këtë gjë që i mungon të unaza vetëm pasi doli nga tualeti. Ajo ka njoftuar me njerë kompanin e ustimit, pra të trenave, e cila nëzori trenin nga shërbimi për të kërkuar unazën. Punojësit gritën trenin, çmontuan rezervuarin e tualetit dhe për fatë mirë e gjetën unazën brënda ti. Unaza ju këthyje zonjës dhe pa, jo ka një për zonjën ka një vlerë të madhe sentimentale, pasi besohet besohet që daton diku nga viti 1905 si unaz. Ajo e kishte blerë në një dyqan nga këto që kanë gjëra kështu antike dhe vetëm më vonë ka zbuluar, pra se inicialet e gdhendura në unaz kërkonin me pseudonimet që ajo dhe bashorti përdorin për njëri tjetrin. Kemi një telefonatë, përshëndesim me njëri, themi: "Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi."
2: "Alo, përshëndetje."
1: "Mirë mëngjes, si jeni?"
2: "Jeni nga Lutja po flas."
1: "Të përshëndeset, si kalove?" "Dëgjosh pak keq, nuk e di, nuk e di ose afroje pak, nuk e di. Provoj edhe."
2: "Edhe ti dëgjosh me shkëputje."
1: "Ah, nuk e di, mbase pun valësh, nuk e di. Si shkoi fundjava një herë?"
2: "Po mirë, mirë."
1: "Okej. Okej, më bëhet qefi.
2: Sa për pyetjen?"
1: "Po, më thuaj."
2: "Na është bërë rutinë vinë nga puna një dush ose mëm diçka dhe me laptop se me telefon nuk shohim mirë, lexojmë shtypin, dosja pikal, syri piknet, lapsi pikal, pikom." "Dhe agoni shkosh dhe sa ditarë, më dhe pikave me familje."
1: "Okej, në shtëpi, dhe më tha, nuk del më."
2: "Dhe si, unë kisham dhe një sugjerim."
1: "Po,
2: unë da them."
1: "Po."
2: "Një pyetje, një temp për ne të pasnetër. Pushimet tradicionale, a i keni provuar ose i njini për gjithë zonat e Shqipëris? Për shembull, Kosa ka Kërnacka, Elbasani ka Travnë e Kosi. Pjesht, pyetje."
1: "Të lutem, ma përpiloj edhe një herë dhe ma dërgo me mesazh edhe ta mbaj shënim, se po ma, domethënë ma përmbledh se nuk e
2: ja, jam në timon."
1: "Ah, okay. Mirë, le do ta mendoj, do e mendoj edhe ta shoh si mund ta."
2: "Jo, ideja që jam këtu për të njohur sa më shumë Shqipërinë, për ta njohur ushqimet tradicionale të Ukrainës. Ai i nje ose i ke provuar?"
1: A i ke provuar ushqime tradicionale të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë në këtë kuptim?
2: Ai nje dhe ai ke provuar.
1: Ai nje dhe ai ke provuar. Okej. Patjetër. Do e shënoj edhe. Po, do ta shënoj edhe do ta bëjmë ne.
2: Ai ta kaloni bukur sot.
1: Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Faleminderit. Mirë, ndërkohë do vazhdojmë me informacionin që po jepnim. Atëherë, kjo pra mendohet që është unaze 1905 dhe ka rastisur pra që ka të njëjtat iniciale të kësaj zonjës edhe të bashortit të saj dhe më në fund e gjeti dhe tani ajo është e qetë, po imagjinoni, kanë çmontuar trenin, ha? O, parësi ka qenë bërë ajo aty duke thënë: "O, dua unazën! Ku është unaza ime?" Çmonduri do të ketë qenë ai moment.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0-6-7-9-20-7-10-22 është numri telefonit për abër pyetjet që kemi për ditën e sotme. Dhe ajo ka të bëj me pushimet. Pushimet, si i kaloni, si e kaloni kohën e lirë pasi ktheheni nga puna. Dhe më thënë, ato momente që ju ktheheni në shtëpi deri në dark, kush janë aktivitetet nëse bëni ndonjë të tillë? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë të gjë. Ndërkohë ne do të flasim në këto momente për çfarë do flasim për në këto momente ne? Ë? Do të kalojmë tek futbolli apo është pak si herët për të folur për futboll? Nuk di nëse e pat atë. Ishte shumë interesante ajo qethja që kishte bërë ky Haaland. Jam, nuk di, domethënë jam kënaqur e pash këtë javë Manchester City-n, e thashë ç'është një kokë bardhë që rrotullohet shumë nëpër fush. Dhe ishte Haaland, kishte prerë flokët shkurt fare. Imagjinoni që jemi mësuar gjithë kohën për ata duke parë atë Haaland me ato flokët e flokët e gjata. Tani nuk do të iku ajo kohë. Tani do jemi me një Haaland komplet të ri, do të thosë se ka bërë ndonjë gjë, thjesht ka prerë flokët, po nëse. Edhe ashtu mirë është. Ndërkohë ka fituar City dje, por gjithsesi do flasim më vonë për pjesën e rezultateve, si vajtën nga vajtën e çfarë do kemi sot. Pas orës 6 do ta bëjmë të gjë. Ne do të dëgjojmë në këtë moment e Boniem me Dedicool dhe rikthehemi vetëm pas pak. She's crazy like a fool.

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi dhe do flasim pak për një avion që është rrëzuar në Florida, një avion i vogël. Por e gjithë gjarja ka ndodhur në një plazh ku ka pasur njerëz. Njerëzit kanë qenë në terezinë e tyre duke u nxirr, duke marr atë të përdafmen e fundit të bukurisë, si i thon, para se të mbarojë vera. Dhe kur kanë parë një avion nga këto privatit, nga këto që janë një vendçe, dy vendçe, dhe e kanë parë që opa, ure si shumë ulët, po fluturon ky tipi. Dhe shikoj, o sa bukur, o sa avioni bukur, jo që viti, jo, ku dion, dhe o bau në det avioni. Dhe me njerë janë turur pushuesit drejt avionit për të parë qëfar pëndothe. Si pas policis, pushuesit në plajsh kanë parë pra avionin, dhe kësa fluturon dhe vetëm pak metra bisi për faqen e detit, për pare se të përfundon të në uj. Piloti arriti të dal nga avioni dhe unë transportua në spital për kontrol. Deri tani nuk raportohet për persona të lënduar, dhe po hetohet pra se çfarë ndodhi, si ndodhi, pse u rrëzua, gjithë këto gjërat. Por pak e çuditshme kjo pjesa që nuk e di tash, mbase ndodhi dalje jashtë kontrolli, ndonjë error. Se janë pak të lehta motorë këto avionet e vegjël, por ecë merr vesh se çfarë ka ndodhur. Gjithsesi jemi të sigurt që do dalje vërteta në shesh shumë shpejt, dhe sapo dalë do ta japim pra se si ndodhi. Po do, në fakt duhet i shkojmë edhe për viziti pilotit. Duhet i shkojmë për qok. E sigurt, unë kam një kshu komposto kumbulle në shtëpi që se kam përdorur. Rrezik do t'i çoj atë, nuk e di për ju, po unë atë do t'i çoj.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radion.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një sekond. Okej, na shkruan Rudina dhe thot për temën do thoja Andi, kur vi nga puna jam tepër e lodhur dhe mundohem të çlodhem. Kjo është kohë e lirë për mua, e shijoj me çajin dhe duke dëgjuar muzikë. Do të ketë zënë myk, thot Rudina, për punën atij avionit. Ndërkohë Edi Lushnjë që thot pilotit do të dëgjojmë këta Andi i zura para dy ditësh. Çfarë janë këta? Më fal, kocë janë? Kocë është kë? Jo, nuk i duhet jetë kocë. Të lutem, më thuaj çfarë lloj peshku është ky që më ke sjell në video? Më duket se është çfarë quhet? Kjo nuk e di. Nuk e kuptoj. Të lutem, Ed, ma sqaro çfarë lloj peshku është. Por gjithsesi sot kapsh tre fishin e këtyre që ke që na ke sjell. Mirë, levreka, pa. Çna hape oreksin, Edi, çna hape oreksin. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente dhe po na dëgjojnë dhe nuk po e kuptojnë se ku jeni, e se por se çfarë po ndodh dhe çfarë po bëhet. Un jam Andi Begolli. Jemi bashkë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. E bëjmë pra çdo ditë gjë, ndërkohë sot pyetja ka të bëjë me kohën e lirë. Çfarë bëni me kohën e lirë nga momenti që ktheheni nga puna deri kur flini gjumë në darkë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente, a e bukur kjo, Feels nga Calvin Harris dhe Pharrell Williams. Themi pas pak.

Në Japoni një baba dhe një djalë 7 vjeç u nisën për të ngjitur malin Fuji, mali më i lartë në Japoni, dhe në mes të lartësisë që kishte mali, pra diku te 2500 metra, djali u lodh 7 vjeç. Madje është ngjitur shumë, duhet ta sqarojmë këtë gjë. Por babai duhet të ngjitej patjetër lart. I kishte një ego kështu personale të frikshme, edhe i thot djalit, dëgjoj atëherë, me që ti u lodhe vlla, më prit tu sa të ngjitem lart unë edhe do vi, okay? Mirë o baj, i thot djali. E la djalin aty, edhe vazhdoi u nis ngjitjen në mal. Nuk e di, duhet të ndejë një ditë, dy ditë, nuk e di sa ka ndejur aty, është afër një prej pikave të pushimit, pra. Dhe kanë vajtur më pas punonjës të që janë të pjesës së turizmit. E kanë parë aty vetëm, e ka thënë, po ti çto këtu? Me kë ke ardhur? Po ja me babin. Po ku është babi? Ja babi po ngjitet pak lart deri në maj. Po pak lart deri në maj duhen sa ditë si këtu të kalon? Po i thaj. Po sa ke këtu? Kam një dy ditë. Si dy ditë? E u tmerruan ta punonjësit. Gjithsesi e morën djalin e zbritën poshtë. Kur u kthye babai, i shqetësuar se nuk po gjente djalin tek vendi që e kishte lënë herën e fundit. Por duhet të shqetësohej më shumë për gjërën që ndodhi më pas, sepse e kritikuan, e kritikoi policia, këto punonjësit. Dhe duhet ta themi këtë gjë, se do thoni ju, u kritikua edhe çfarë? Po jo, u kritikua, po të kritikohesh në Japoni, në një vend që morali është jashtëzakonisht shumë i lartë, jetojnë për atë gjë. Nëse do turprojë dikush në sytë të gjithë qytetarëve, ai merr shpatën dhe ja rregullon qefin vetes aty në sytë të gjithëve. Kështu që nuk është një vend kështu. Hajde. Edhe punë e madhe se që nga kritikuar. Kështu që është kritikuar, ka marrë atë, si më thën, atë notën jo kaluese të punojësve dhe të policisë, dhe ka ikur në shtëpi. Nuk e di do të çfarë do t'i kanë thënë, çfarë do t'i kanë thënë djalit, ai ka thënë që ke fajin ti e gjëra të tilla, por edhe nëse do ta bëj, gabim do bëj, sepse i gjithë faji ishte në fakt i babait. Ja, do të thënë, nuk lihet fëmia në mes rrugës dhe i thua, "Hase do vijon tani." Se nuk e di, po më ka zgënjur totalisht ky japonez. Unë përgjithsisht për japonezët kam shumë respekt. Kam një nuk di, do të them, për mënyrën e, apo jo, ky e jerë te proj fare, më iku respekti komplet. Ibrahimi Malakaster, ose më saktë Ibrahimi nga Mikonona, shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Sandi, një javë të mbar, unë e lë punën në orën 2 deri në 4 shtrir dhe më pas në plazh dhe peshkim. Qef Ibrahim, qef. Atë pjesën e plazhit i erë mbas dite pas orës 4 është jeta e fundit, ajo është si parajs, duhet ta themi këtë gjë. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje, do të dëgjojmë në këto momente dy përbindshat e muzikës, David Bowie me Mick Jagger, Dancing in the Street, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Maron.
1: Ora 6.
2: Për ku shukaj shpeti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku shukaj shpeti?
3: Për ku kështu?
4: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kohën e lirë. Si e kaloni kohën e lirë në momentet pasi ktheheni nga puna? Nga momenti që ktheheni nga puna deri kur flini gjumë në darkë, çfarë bëni, ndonjë aktivitet interesant apo nuk e di? Ju e dini këtë gjë. Ndërkohë do flasim pak për pjesën e sportit, për çfarë ka ndodhur në fundjavë dhe çfarë do ndodhi sot. Do ta nisim me ndeshjet e të shtunës, ka filluar kampionatet, u rikthyen, do rikthehen pra sfidat, tifozeria e gjithë të gjërat. Manchester City, për shumë Manchester United, se tash City e nisi mbar, humbi 2-0 me Hull City. Nuk e di, do më thënë, na fiku do më bunë, po jam edhe qikë si tifoz me Manchester United, tash se këtë vit më duhet ta marri kampionatin, se vjet ka qenë mirë, them vërtetën. Por më quditi edhe Tottenhemi, 3-0 e mundi Brentfordi, 3-0, thash. Po ku ç'është kjo punë tani? Na është mundur edhe Sunderlandi i Xhakës 2-1 nga Ipswich Town. Po ore thash, po ç'është kjo punë? Po psi u? Nuk e di, jo, nuk e di. Real Madridi ka fituar 1-2 me Spanjolin. Ka fituar Sevilla me Atletico në Bilbao 1-3. Tjetër kush ka fituar? Një sekond. Seria A nisi Interi, nisi fuqishëm 4-1 me Monzën. Como ka barazuar me Udinezen 1-1. Napoli ka fituar 0-2 me Genoën. Ndërko ndeshje interesante të dielën ka pasur. Aston Villa është mundur nga Brighton 4-0. Aston Villa e tmeshme. Manchester City ka fituar me shumë vështirësi me Bournemouthin. Unë përshikoja këtë ndeshje 2-1. Nga 0-1, 2-1 e ktheu. Pra ndërko Newcastle United 2-2 me Liverpoolin. Ka barazuar Liverpooli minutat e fundit fare, minutën e fundit, jo minutat, po minutën e fundit me një penalti të dyshim që patën debate në fakt. Ndërkohë Atletico Madridit ka dalë 2-2 me Villarrealin, Elche Barcelona 0-5 për Barcelonën, e paska nisur bindshëm Barcelona këtë herë. Ndërkohë në Itali ka fituar Juve me Frosinone 0-1. Venecia është mundur 0-2 nga Lecce, Atalanta ka fituar 2-1 me Sassuolon dhe Milani e filloi me fitore 1-2 me Torinon. Ndërkohë sot do të kemi dy ndeshje të tjera. Në Serie A, Bologna me Lazio në orën 18:30 dhe Roma Fiorentina në 20:45. Ndërkohë në Angli në orën 21 do të kemi Fulham Chelsea dhe në Spanjë në orën 19:30 Osasuna Levante dhe në 21:30 Malaga me Deportivo La Coruña.

Të janë deshjet që do të kemi sot. Nëse keni ndonjë rezultat që mendoni se mund të mund ta gjeni ndonjë ndeshje, nuk e di, mund të na e sillni dhe nëse do ta fitoni, nëse do qelloni, do ju qeras me një këngë nga sigurisht nga playlista jon, po një këngë që çfarë do doni ju.

Rikthehemi në studio dhe dua të bëj një përshëndetje të veçantë në këto momente. Dua të përshëndes zonjën Hysnie. Nëse më dëgjon, të përshëndes, të uroj një javë të mbarë, një të hënë sa më të bukur. Edhe të uroj shëndet. Të uroj shëndet. Ndërkohë na shkruan Rudina dhe thotë okay, thotë fiton Lazio. Në rregull. Lazio i bje me Bologna Lazio 2. Mirë, ndërkohë do flasim pak për para disa ditësh ne kemi diskutuar për një robot që kishte kaluar shpejtësinë Usain Bolt të 100 metrësh, pra, dhe në fund fare nuk arriti dot që të frenojë, ja kishte kërcitur murit, e mbani mend atë gjë. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në Pekin është tani këto robotët i kanë kthyer shumë në lotra normale, kanë kthyer edhe në sport për më tepër. Ata kanë bërë gara dhe ose më saktë lojrat botërore të robotëve humanoid, nisën të shtunën pra, dhe do të zgjasi 5 ditë deri me 26 gusht, sot është 24 gusht, domethënë janë edhe 2-3 ditë dhe janë vetëm me robotët që konkurrojnë me njëri tjetrin. Dhe janë me gara nga më të ndryshmet, me 100 metrësh, 200 metrësh, 400 metrësh, 1800 metrë, 2000 metrë, gjithë këto lloj gjëra do t'i bëjnë robotët. Kan filluar, po shikoja një garë, ca rrinin këmbë, ca vraponin mirë, ca ishin kështu, do më thënë, eksperiment do jetë ky vit i parë, por nga dalë do filloj të shohim robot që do shkojnë me shpejtësinë e erës, sepse sa vjen dhe teknologjia ecën, dhe ku po shkojmë kështu, nuk e kuptoj fare, nuk e kuptoj, do më thënë, unë kur gjoj kështu historisht, ma nuk... Se po na nxjerrin ja shlojm, po ne çfarë do bëjmë? Ja i pam do robotët që vrapojnë. Po edhe ne, po ku do vrapojmë? A do ketë ngadal do hiqen garat tona që vrapojmë ne, do shojmë robotët që vrapojnë. Nuk e di, është skandal i madh. Gjithsesi nuk kush jam unë që të vëj në dyshim këtë super event që po e organizon Pekini. Askush.

njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush. Ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Rudina na shkruan dhe thotë, përshëndes edhe unë zonjën Hysnie, i uroj jetë dhe shëndet, thotë Rudina. Okej, uroj ta dëgjoj ndërko. Do flasim për një plazh në Greqi, pas ka ndodhur një gjë shumë interesante në mes të pushuesve, në mes të shezlonave, në mes të plazhit, pra, ishte dyndje e madhe, çfarë ndodh, zbret një shqiponjë, kam përshtypjen që me që është në Greqi është shqiponjë shqiptare, se e pashë ishte këshu, kishte formën, ishte fix shqiptare. Dhe çfarë bën, shkon dhe ulet në një, e ban atë ritmin e këshu, hopa, mbi shezlon. Ishte shezloni i një vajza, i azuri nuk i plasi fare, dhe rinte shezlon. Vajtë njerëzit aty, po i ke shtyje, një bën, një, a i rinte aty krenar, me kokën lartë, me sa duke, sepse po, dhe më dhe më pasi bën një analiz, ky ishte pak i lodhur, e lodhur kjo Shqiponia. E kishte fluturuar shumë, dhe kishte nevoj për një pushim. Do thoni ju pse nuk shkoj që të ndale mbi një pemë, ose mbi një, jo, aty deshte të shezloni. Të shezloni, base, ose mund tjetë dhe kjo, që ky plazhi mësë është afër këtej me ne, ose mësë janë tokaçame, e kjo Shqiponia ka vajtur aty për t'i thënë, e kjo se është toka ime kjo këtu tash, mos na çuditni, edhe përrin aty si zonjë në vendin e vet. Nuk e di, po shumë e bukur. Shqiponia është e papar fare. Përfundimisht është një super shpend, krenare, legjishte gjitha jo njërë nuk lëvizde, i shkonin këta mundojeni në shtyne, kështu, rinda aty nuk i plaste, fare. Mirë, ne do të dëgjojmë në këtë moment e Mos Qaj nga Djemtë e Detit.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Turi Divjak dashuan dhe thot mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe javë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përku Kështu, kudo që ndodhen, të përshëndes Turi dhe një javë sa më të mbar, një të hënë të bukur. Ndërkohë do flasim pak për, kemi diskutuar shpesh herë për ChatGPT-n, për inteligjencën artificiale, pra që na ka vënë Turi në gjumë, që njerëzit tani po pyesin çdo për çdo gjë, pyesin ChatGPT-n. Për detyrat e shtëpisë, se si të montoj një derë, se si të lyejn, se si të t'i flasin njerëzve, se si të bëjmë punën e tyre, për çdo gjë, për çdo gjë. Po shikoni se për çfarë e ka pyetur njëri së fundmi ChatGPT-n. Ka pyetur një tip në Nebraska se si të vjedhi një bankë. I ka thënë, kam këtë bankën të lagja, ka këto këshu, i ka është kjo, ka këto... I ka dhënë adresën e saktë njerëz si fillim. Ka thënë dua të ta vjedh, po nuk di si ta vjedh. Dhe një tu fut banka dhe i ka dhënë të dhënat e sakta. Futu këtu, dil aty, foli asaj arkës tek, shko tek arka ka dytë se ajo është pak si e dobët si arktare, domethënë që është e ndjeshme. Merre këtu, shko aty, arriti këtu ta bëj grabitjen pra. Sipas udhëzimeve që i kishte dhënë ChatGPT-ja, arriti të marrë $10,000. Është larguar, por jo për shumë. Është kapur, është futur në burg dhe është dënuar 10 vjet. I kishin marrë telefonin, i kishin parë gjithë gjërat, pra planifikimin që kishte bërë ky nga ChatGPT-ja, çdo lloj detaj, çdo lloj detaj, por imagjinoni, domethënë ka arritur që ta bëj veprimin, pra vetëm duke marrë këshilla nga ChatGPT-ja.

0: pash në internet listën e njerëzve më të pasur në botë. Mos, prap nuk ishte aty. It's not you, it's me. Po nisem për punë. Club FM. Kape, kape punë.
1: Atëherë na ka shkruar Ola nga Suedia dhe thot haj Andit, përshëndes Ola, të uroj një ditë mbar. Edhe uroj që të jesh mirë. Je kthyer në punë? Çfarë ka ndodhur? E i bëre pushimet, a si të shkuan, si vajtën, na tregon ndonjë gjë. Ndërkohë për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, duhet t'u kujtojmë që jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:26 minuta në këto momente. Kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e kohës së lirë ose më saktë si e kaloni kohën pasi ktheheni nga puna. Dhe më thënë, ktheheni në orën, nuk e di, në orën 3, në orën 4, në orën 2, nga ora 2, deri në dark, si e kaloni kohën, atë kohë të lirë që keni. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal në 069 20 70 222.

0: ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so

0: Kylie Minogue. These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku kështu ka shpejti?
5: Bërën për ku kështu, shef.
4: Por ti më sutal, për ku kështu ka shpejt po të pysë?
5: Seriosisht e kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për ku kështu ka shpejt?
5: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: Rikthehemi në studio 069 20 70 222, është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me se si e kaloni kohën pasi ktheheni nga puna. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Olja Suedi thot, jo Andi, nuk bëra pushime se kam filluar një punë të re në profesionin tim dhe ishte pak e vështirë këtë vit. Kam qenë fokusuar shumë pas karrierës dhe lekut këtë verë, thot Olja. Okej, okay, uroj të kesh bërë lek, Olja. Uroj që blidhi, bëj kapic, bëj një kshu, një grumbull të madh. Që të, se pas ti mbledhesh brapa i shijon si duash e i prish si duash, s'është problem brapa. Ndërkohë Lajdon na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Ando, dush shtrir të mbledhim kockat nga lodhja dhe pak TikTok, thot Lajdon dhe qesh. Ando, duroj një javë sa më të bukur, të përshëndes Lajdon dhe duroj ditë mbarë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
7: Mirëmëngjesi Andi.
6: Si jeni, si kaluat?
7: Mirë.
6: Ja, mirë, si vajti fundjava bart?
7: Ja, ku ka fundjava, unë isha punë gjithë ditë.
6: Po pushimet i bën këtë vit apo jo?
7: A, si ditë unë.
6: Edhe unë po mendoja që jam i vetmi që s'kam bërë pushim këtë vit.
7: Po i kemi gjukë të kangë të shqipë që i bëjnë me qatë, dhe kangë të fratarëve që nuk pushojnë kur.
6: E të mërshme. Duhet bëret ndonjë gjë, duhet bëhet, si më thot, të shkëputet spina, sikur edhe për dy ditë thjesht për para të energjisë.
7: Kush ka fëmijët e vegjël?
6: E di.
7: Do të pritet fëmijët.
6: E di. E vërtet.
7: Ja ban kalamajt e noçja shkuën ja 10 ditë shose. Kemi afër në to.
6: Aha. Po mirë, do të thani bëri familja, po s'kishe mundësi nga që ishe në punë, prandaj nuk.
7: Jo, po çet shkojnë ato në plazh, do të punoj unë.
6: Okej. Shumë burgë. Po mirë, e di të paktën.
7: Po si se di, ata janë këtu, po edhe janë tete.
6: Okej. Atëherë Bart, si e kalon?
7: Nuk ka fjalë.
6: Urdhëro?
7: Për kohë të lirë nuk ka më punë.
6: Ska ko, a?
7: Unë e quj të frim kur shkoj e vatir të freshta të temë të bopsin e pasë dhe
6: e quj
7: të frim e të frim basë të tikin nga puna
6: dhe e kupte, sa po e mbyllë dhe a, u lirot
7: për shembul mbram kam hik në orën 7 edhe kam hi brenda në orën 11 prap nga punë
6: dhe e kupte. Po
7: jam në momentet, për shembull tani që ne un kam tre dënim vresh. Është në fazën finale tani që duhet kujdes, duhet.
6: Po patjetër.
7: Çfarë bën gjithë vitin me të? Po le në momentet e fundit tash janë përgatitjet për vjelin e për këto.
6: E kuptoj. Mirë, me krateta, nuk Zdi që
7: të... Po parë se u duket habi atyre tjerve si diqojnë qofër, ka më të vitë. Ku janë tonë?
6: Jo, është, shiko, janë shumë persona që njoh që domethënë shkon nga puna në punë, mbrapa të duket qetësi truri kur punon prapë te shtëpia jote, se duket se po qetësoj çik
7: mend. Ati qetë me dojnë për dimën, do të punojmë gjë berën
6: edhe patjetër. Patjetër që po.
7: Vetë që kanë politikan ton të jetojnë mirë,
6: duhet punojmë ne.
7: E thjellin ata.
6: E vërtet. Aman ata t'jenë mirë, e kam seriozisht, ata t'jenë mirë, nuk ka problem për ne, nuk. Ne do sakrifikojmë, nuk është problem, vetëm ata.
7: Jemi mirë politikanë tanë që na futën 36 vjet, jemi tu fut në Europë, kemi ngel në rrugë.
6: Nuk do vi dita, do vi dita, nuk do dorëzohemi.
7: Tem tjetër,
6: e di.
7: Patkesia Kiprit.
6: S'kemi që bëjmë.
7: Me të mira.
6: Të përshëndes, javë të mbarë. Këleci që folëm. Shumë faleminderit. Kalosh mirë, çao. Mirë, do bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe do kthehemi pas pak për të lexuar edhe disa mesazhe që kemi. Do dëgjojmë një këngë të vjetër. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna. Dhe kemi shumë nevojë për shpresë.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu?
4: Një numër me 780 në fund na shkruan dhe thot: "Përshëndetje Andi, sa për pyetjen me zipres të kthehem në shtëpi dhe t'ia kapuz gjumin se jam një menaxhues i keq i kohës. Pastaj i kthehem familjes." Të përshëndes, t'uroj një javë të mbar, mirë bën. Ndërkohë Ola Suedi thot: jo, i harxhoj shumë dreqi, thot nuk i mbledh dot Andi, thot për paratë që po diskutonim që par. Ju përshëndes, ditë të mbar, Club FM, të përshëndes Ola dhe ditë të mbar të kesh. Barda Tirana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi dhe Club FM, javë të mbar ju uroj. Kur kthehem nga puna ulem në karrigen time tundse, mbyll sy dhe lëkundem, pastaj çohem dhe bëj punë. Kur kam kohë të lirë, bëj këto, thot dhe ka sjell. Bën triko ose bluza me duar, me ato grepa, me si i thonë, ha? Jo që ndizë me grepa, si quhen ato, me shtiza, ua, më kishte humbur fare. Shumë e bukur kjo bluza, shumë e bukur, të lumë shënduar të Barda, të kalosh bukur dhe javë të mbar. Na është kthyer Altini, ando mirëmëngjes sot, për fat të keq u kthyhem. E vështirë shumë dita e pare punës pas pushimeve. Okej. Uroj çdo të mirë për të gjithë dhe sezon të bardhë. Përshëndes Saldin. Edhe mirë se u kthyet. Me krah leta, mos e vrit mendjen se do mësohesh shumë shpejt. Ditë e parë, ditë e dytë, ato janë vështira. Brapa fillon kthehesh në normalitet. Edhe urime për Milanin mbrëm, e nisët mbar kampionatin. Mirë, ne do të bëjmë një shkëputje dhe do rikthehemi pas pak për të bërë dhe mbylljen e emisionit.
5: Yo, what up, this Wyclef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Vetëm pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me treshen fantastike, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtarit Klab FM. Bashkë do të mbyllim këtu. Do jemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit pa pritur maturimin, sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën.

0: se në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
2: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
3: Pa tjetër.
2: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
3: Hipni në Karrige?
2: Hipa a a a.
3: Tani anoni majtas.
2: Po bie.
3: Po ti mos shiposht. Shiko detin në dërbardh.
4: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi.
7: Nuk më iket.
8: Jo, ka qen, kam përshtypjen nga që po vjen fundi i gushtit edhe mblidhen gjitha këto, jo sebepe familjare, jo ngjarje familjare, jo shko këtu, po mbylli këto, po çoj këto, edhe janë gjitha këto sistemimet e fundit
7: që vërtet, që
8: meqense është koha e fundit
7: javës
8: që kemi.
7: Ja, tjetër do më keni, kështu që jemi në rregull.
6: Ah, mund të rish andi atëherë, mund të rish.
8: Ja, tjetër.
6: 10 ditë do ikësh apo një javë?
7: Javës tjetër, jo. Pushime kam 2 javë.
6: E dim atë.
7: Do 2 javë s'më shikoni.
8: Do shkosh mandi ta tregoj një herë
7: kim. Nuk dua ti them gjithë.
8: Jo, mirë, dakor. Jo,
6: unë di gaborshi
7: mund ta pimi kafe, po nuk dua them.
8: Ashtu, ha. Aty te Marieta.
7: Po,
8: e kuptova. Po, po, në rregull. Sa ka natën më?
7: Javë tash edhe.
8: Nuk thuhet natë.
6: Po, është ekonomist që është. Është shtator gjithmonë.
8: Bravo qoft.
6: Tani ti andi e bën në shtator për shkak
7: të
6: për të dyja.
8: Jam i hapur. Tip introverti edhe tip jo mos ka zgjo, do vjet tip introvert do të rish vetëm për
7: shkak. Jo, më pëlqen qetësia,
8: do të pëlqen qetësia.
7: Do gushtin të bëj pushime në gusht.
8: Bësh pushime për qetësia, nuk është se është për të shqetësuar.
7: Po, po, shumica shkojnë kur është rrëmuja dhe ku është rrëmuja? Kur është dhe ku është rrëmuja? Thotë ja jemi
6: me kë ke tani ti këtë?
8: Jo, po pse?
6: Jo ti, jo, nga
7: nga ti, ai isha drejtuar nga ti
6: kur atë. Mirë, shumë mirë. Në marsh çështje moshe
8: gjen. Është
7: çështje moshe. Është çështje moshe absolutisht. Ne kur flasim bashkë kuptohemi. Kur flasim me të tjerë,
6: prandaj unë siç ngjec kur flisni ju si dinozaur, si kështu
8: si ndjesë paleontologë kështu, po qartë është. Do vish, ah, më motër
6: do vish. Do vi, po ju do keni ikur se ky është problemi. Dhe do mdukeni në vazhdimsi të tillë, nuk është se ndryshoj në një herë kjo gjendje, diferenca mes nesh.
8: Ja, pritam mendoj pak çfarë batutë të them.

0: Ka dhe dje më që bëjnë kështu dedikimesh, ha, si si thot vajzës vet. Fjalët më të bukura në botë.
1: Po mirë, mos e shoh atë. Pse kapesh? Pse shikon prapë nga ne?
0: Sigurisht ja, ti kush ta shikon nga dritarjet shikon.
2: Mungesa bujësie, jo për ty domethënë, po për partneret, për kaca, ku diun domethënë. Nuk është se çdo njeri që burrat dashurojnë dhe grat nuk dashurojnë ose e kundërta, pse s'ta
0: ke. Jeni dhe artist, nuk keni thënë njëherë dy vargje, një poezi po një fjalë të bukur për partneret tuaja për kacën në mikrofon. Po prima ta mbaroj fjalën.
2: Ne themi poezi, marrim lekët,
3: se ç'është një faqe, ç'është një faqe që është.
2: Poetry, live,
0: society.
2: Se ç'është e.
0: Mirë, nëse i thoni aty jeni
2: të lartë. Aty as nuk paguemi, do të thonë se vjen.
0: Po paguheni me mirënjohje. Po paguheni me mirënjohje aty.
2: Ti s'ke marrë lekë, jo? Wow.
0: Po paguheni me mirënjohje. Ku ka virtyt më të
2: më? Viktimat e Sashës në një faqe Instagrami. Bravo Sasha.
0: Ku ka pagesë më të mirë se sa mirënjohja? S'ka më të mirë.
2: Po.
0: Altin si thua ti?
2: Bravo.
0: Ja, materializmi e ka shkatruar jo vetëm botën, po edhe atë gjën, atë poezinë, atë vargun e brisht, gjithçka e ka shkatruar materialia.
2: Nuk
0: e di, jetojmë në një botë shumë të shëmtuar.
2: Po. Kështu që meqense materialia e ka marrë gjithçka, e ka futur në qeskën e saj, un them t'ju përditsoj pak shpejt pa poezi apo me poezinë lidhje me situatën Tiranë-Durrës, për shembull.
0: Po, ja, gjithë makina janë bërë.
2: E gjelbër ishte autostrada, ju mund të shkoni kudo si Suada. Nëse keni ngelur të unaza vogula po unaza madhe, s'ka problem, se ka njerëz tjerë me më shumë halle. Mirja me poezin,
0: mirë tani shumë vazhdo.
2: Gjithsesi, e gjitha është e gjelbër, kështu që ti kaq. Nuk

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Do të ndalim edhe poshtë lart. Ndërkohë kanë ardhur mesazhet e para. Një mesazh i radhës vjen nga Markeli, i cili thot: "Vazhdoni shkreti, ë. Mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi, po nuk është
1: më, nuk është. Kjo është menjëherë dashuri e vërtetë.
0: Shtator, në një shtator.
1: Atë cilën ke folën pak më parë.
0: Një shtator, jaftë mbar.
2: Mund të shijoj pushime të tilla.
0: O Sasha, kur do iki vera? Në fakt edhe unë i bezdisur jam disi nga vera.
1: Domethënë, edhe unë kam artikuluar këtë fjali jo më larg se të premte.
0: Po më merr malli për atë ditën e parë të shkollës. Bio fjala, atë atmosferën e shkollës, atë atmosferën e
1: po
0: librave.
1: Po freskin, po pa kur vesh ato gjërat më të gjata po pra, si zakonisht, po kur
0: se ngjitem me të njëjtën triko, me të
1: njëjtën. Kur fillojnë ato shirat, se si shijojnë gjumi, se si shijojnë filmat.
0: Po kena aplikacione Sasha për shembull në Spotify, mund të vendosësh.
1: Jo, nuk,
0: 3 hours of rain.
1: Jo, genti un dua gjëra reale, ti ndjej, ti prek me dorë, ti nuk has,
0: po. Po marrësh ti gjinkalla i kapë kutit i fus në dhomë.
1: Gjinkalla për shembull kujton verën, nga ajo vapa, ajo zukit, zukit e saj.
0: Miza.
1: Jo, nuk dua asgjë thjesht, do pres procesin natyral që bën natyra, okay. Ne do
0: pra nuk të pëlqen artificat fare, domethënë
1: jo,
0: do sade,
2: sade bruto.
0: Bukur, ju kujtojmë që sot është dita e Barceletave, kështu që na nisni Barceletat që mund të keni dëgjuar këtë fundjavë në kampingje të ndryshme në shaka me njëri tjetrin. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit. Kemi gjithmonë lojtarët më të fortë, siç është zoti Mitri.
1: Ja ka nisur sot.
0: Mirëmëngjes, klubista kalofshin një javë sa më të mbar. Andi Begolli shkruan, thot se s'ka pun tjetër.
1: Pa?
0: Shkruan prisni ti bëj dhe un pushimet mbrapa, thot, dhe pastaj flisni për çështjen e verës.
1: Ah, që të marrë vera. Jo, Andi, nuk
0: është. Andi, nuk është sa Sasha dhe iku vera.
1: Un kam përshtypjen se njerëzit e thon këtë pyetje për mua sepse duan të dinë se si do të jenë kushtet meteorologjike, kam përshtypjen.
0: Pas pak
1: qëndroni aty.
0: Ne dëgjojmë muzikë të mirë me Altinin dhe rikthehemi pas pak. Ose jo.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Detektiver, prapovi të këtë.
1: Hej, hej, hej! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
5: Du me pa Champions League, po ku me e pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
7: Po Premier League e keni?
8: De La Ligën po deshe.
9: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë në trinë.

0: Shumë me Another Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit duke u zgjuar në mëngjes. Ti nuk merr dot frymë lirisht, por shko tek Another Day Hospital. Doktor, doktor, nuk dëgjon doktori, nuk dëgjon doktori se ti nuk arrin ta përçosh ajrin ashtu siç duhet kur flet se të është bllokuar hunda. Doktori të dëgjon një moment edhe nëpërmjet një teknike të mbyllur rinoseptoplastik ti mund të marrësh frymë lirisht, por gjithashtu do të kesh formën perfekte të hundës tënde. Falenderoj Another Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë ka ardhur Barcelona e parë. Zoti Mitri, dy ushtar pyesin njëri tjetrin, ore e thot ky njëri tjetrit, ore si ja bën ti që çdo 2-3 javë merr leje, si ja bën ti ç'është kjo punë? Thot ky, ja shkoj te komandanti dhe i them që më ka vdekur babai. Ai më jep 3 ditë leje dhe është aq budalla sa që harron se për këtë arsye më ka dhënë verë të tjera. Dhe unë i them përsëri. Po i thot ky, gjë thot ndroje dorën ndonjëherë se tani do e kuptoj ai, do vi një moment thuaj që më ka vdekur mamaja. E mirë thot ky, e di që sa ke keq, prap takohen pas një jave i thot ushtari i thash që më ka vdekur mamaja dhe më dha 6 ditë leje. Ua sa mirë i tha ky, shumë mirë. Shkon prap, ky thot se po i funksionon te kjo lloj strategjie dhe i thot përsëri komandantit pas disa javësh. O komandant, më ka vdekur mamaja. I thot komandant, gjë thot se për baballart kam dhën 5 herë leje, baballar mund të kesh sa duash, por nën vetëm një ke, kështu që nuk ke më leje.
1: Bukur kjo.
2: Bravo.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
3: Ora 7:31 minuta.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami.
8: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami.
8: Vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
10: Sa mirë bëm që erdhëm. Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. O, kërari i pastër. Këqeli me yje.
11: Tomi, po kërari ju.
12: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
13: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkë kohor, dritën naturale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
14: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë, buza gaz.
15: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
16: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Pranoni pagesa me kartë?
18: Po si.
19: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
0: Kemi disa përshëndetje nga përtej kufirit shqiptar.
1: Jo, nuk është përtej kufirit shqiptar, është brenda kufirit shqiptar. Përshëndesim mamin dhe babin e Evit, të cilët po na dëgjojnë. Përshëndetje, faleminderit për besnikërinë edhe pse vajza juaj nuk ndodhet mes nesh. Edhe sigurisht që kjo këngë do shkonte patjetër për ata. Na përshëndesin nga Saranda dhe po kthehen për në Tiranë. Rrugë të mbar.
0: Përshëndesim tani shumë. Ndërkohë një braselet tjetër vjen tani. I kemi këto braselete me polic, po hajt më nëse. Atëherë një polic pasi kishte bërë shefi një nder shumë të madh, braseleta vjen nga Edi, mëngjes Edo.
1: Mëngjes Edi.
0: Pasi kishte bërë shefi një nder shumë të madh, vendos që të shkojë te dyqani dhe të blejë një vazo me lule që ta vendoste tek zyra. Në momentin që e mori këtë vazo me lule, nuk dinte se nga cila anë duhet ta vendoste dhe e ktheu mbrapsht, e vuri pra vazon mbrapsht në tavolin. Shkon shefi për të parë për të ekzaminuar lule, thotë ç'shmër kjo, ç'janë mër këto budallë që m'sjellin këto dhurata, më ç'shmër kjo mëre. Ku futet lulja te kjo vazo mëre? Kjo e ka tavanin të mbyllur mëre. Ç'shmër kjo lule kështu? Dhe ndërkohë ngre. Po kjo s'pas ka as dyshe me mëre, kjo që nga kaq. Nëse.
1: E bukur, e bukur.
0: Vazhdojmë me buletinin meteorologjik me Sashën, kemi kohë altin?
2: Yes,
0: kemi kohë. Gati. Marrim vesh se si do të jenë temperaturat.
1: Dashurit e mi, më duhet ju them që ditën e sotme vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike sërish të qëndrueshme. Mm-hmm. Moti parashikoj të kthjellët me alternime vranësirash dhe hera herës deri të dendura kalimtare përgjatë releveve
0: koordinative, po.
1: Kodrinore malore të vendit nga orët e mesditës deri ato të pasdites.
0: Zgjove lopën, zgjove.
1: Lopa ishte kjo? Smunduk shumë si lop.
0: Lopa e sapo zgjuar nga gjumi.
1: Nga orët e mesditës deri pasdite në relevet kodrinore dhe kryesisht ato malore do të kemi rreshje afatshkurt trashëgiu lokale në formën e pikave. Pas orëve të pasdites do të kemi ndërprerje të rreshjeve të shiu, të cilat shpresojmë që të ndërpresin edhe situatën e zjarreve që pavarësisht punës në terren duket ende kritike. Era do të frymë drejtim kryesor nga verilindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe hera herës do të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball. Ndërkohë që
0: po larushe po nuk fiket zjarri me qumësh më po rrit tashti.
1: Me gjitha mënyrat gjend kush mundet ta fiki me çfarë mënyre të mundet. Atëherë temperatura siç po ju thoja do të variojë nga 18 gradë Celsius që është më ulta
0: do përshpërshet që kanë fiksit po vazhdojmë jo kontekst
1: deri në 38 gradë Celsius më e larta në Gjirokastër.
0: Okay, prapë bukur. Ndërkohë kalojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë edhe rikthehemi.

0: Yıllar illa, illa.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.
2: Çfarë problemi keni?
3: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
2: Po, kur sheh gruan?
3: Më merren edhe lekët.
2: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
3: Ka zgjidhje?
4: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko Jet Bank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Siç ju thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi kur filloi të binte?
6: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
6: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
5: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
6: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Magniflex.
8: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
9: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
11: Red Bull të bën me krahë.
12: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
14: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
15: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
16: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
17: Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por
18: që cohu. Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Do të rikthehemi për të vazhduar ditën me të gjithë çuditërat e mundshme.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma oglës, kursi e nejas, operacion i syve. Po pushinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bësh

0: përpakpushim? Arratis o diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
1: Ora 8:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Në gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Pas takimit të një ditë më parë me drejtuesit politik socialist në 12 qarqe dhe kryerët e komisioneve parlamentare, kryeministri Edi Rama do të mbledh këtë të hënë ministra sërish në qytetin e Pogradecit. Në këtë takim ministra do të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të katërt, bazuar mbi këto dokumente. Rreth 31.8% e shqiptarëve janë përballur me pasiguri ushqimore të moderuar ose të rëndë për periudhën 2023-2028, ka vlerësuar FAO, ndonse treguesi ka shënuar përmirësim të lehtë, ai mbetet shumë më i lartë në Europë dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sipas organizatës së kombeve të bashkuara për ushqim dhe bujqësi. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës bëri të ditur se sot në orën 11 do të jetë në sallën e Kuvendit të Kosovës për vazhdimin e seancës konstituive të këtij institucioni. PDK i ka dërguar sërish një kërkesë kryesuesit të seancës Avni Dehari që të thras vazhdimin e seancës në përputhje me kushtetutën, akt gjykimet e gjykatës kushtetuese dhe rregullorin e Kuvendit. Nga ana tjetër, Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të mbajë qëndrim se pa marrëveshje për zgjedhjen e presidentit nuk mund të evitohet mbajtja e zgjedhjeve të reja. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina, SBA-ja dhe Europa kanë hartuar një plan për të dhënë fund luftës me Rusinë. Plani përfshin armpushimin, tërheqjen e trupave dhe krijimin një zone të lirë ekonomike me spalve. Zelensky tha se propozimi është diskutuar me përfaqësuesit amerikan dhe rusët dhe se ka elemente që mund të jenë të realizueshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut. Po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kabanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, ndërkohë
1: na kanë ardhur plot Barsaleta, Barsaleta radhës na vjen nga Rubenci.
2: Mëngjes Ruben.
1: I shkruan një burr priftit, thot Rubenci. O prift, më trajthoi gruaja. Po ndaje, ja kthem prifti. Pas disa kohësh i shkruan prap kjo prift, më trajthoi gruaja. Po e ndave një herë, po e ndava, po mu lut ajo përsëri dhe unë e fala. Pastaj shkoi java tjetër dhe më trajthoi përsëri. Po ndaje prap, i thot prifti. Pas një muaji shkruan përsëri, po e njëjta gjë. O prift, më trajthoi prap gruaja përsëri. Mendohet prifti, mendohet dhe i thot gjë, thot: ti do bësh musliman. Po pse, i thot ky, po të bëhem musliman, nuk më trajthon më. Jo më, jo, thjesht do shkosh do i çash kokën hoxhës, jo më mua. Mirë.
2: E
1: bukur, ndërkohë vin mesazhe tjera. Altini thot mirëmëngjesi Sasha, Altini dhe Genti, mirëmëngjesi
2: Dashur.
1: Ndërkohë Markeli shkruan mirëmëngjesi, unë e di thot që nuk është Evi, por e di që dhe është duke na dëgjuar. E drejtë
2: është atë kjo.
1: Vazhdoni, dërgoni Barsaleta tuaja 069 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit. Na ka nisur dhe zoti Mitri një Barsaletë, do ta lexojmë pas një shkëputje të vogël publicitare dhe muzikë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Shkolla po afron. Çanta?
5: Bosh.
4: Çfarë do veshësh? Gati.
5: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
4: Statusi?
5: 100% gati.
4: Top Tani.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Me kartë, ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi po.
9: Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
10: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule. A keni post?
10: Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post?
9: Jo, s'kam.
10: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
10: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
9: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Bo, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
13: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishë. pushin, hapsi relaxi dhe gjelburim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
14: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 24 gusht. Kos grek 259 lek, djath 799 kg. Bravo 59 lek. Birpea 0.5 litër 75 lek. Kroketa Spar 200 gram 99 lek. Makarona 49 lek. Salt Spar 89 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Deka 699 lek. Borotalko 299 lek. Tavçelçi 2 cop 399 lek. Set tavoline 2990 lek. Set tavoline 7900 lek. Çadër kopshti 2890 lek. Tent kopshti 11900 lek. Skuter 1390 lek. Makinë vogël 1990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
17: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve.
1: Mirëmëngjes në
0: personalizën e zotit Dmitri, siç e premtuam pak më parë, atëherë në kohën e shokut Enver, një burr shkoi në një dyqan dhe kërkoi sheqer, miell, vezë, riz, makarona. Shisi e tha s'ka. Burri nisi të bërtiste dhe të shante shtetin. 10 minuta më pas, vjen sigurimi i shtetit e marrin në Fusenburg. Normalisht del prokurori, fal thot, kishte dyqani gjëra, kishte jo, i thonë, nuk është se kishte gjëra, po mirë, thot, tani ne futëm që e futëm brenda këtë, duhet paktën ta trembim pak se normalisht nuk mund ta nxjerrim kështu, disi se do filloj të flasi prap ky.
1: Normalisht.
0: Edhe e çojmë për ta pushkatuar. Menjëherë aty te toka pushkatimit i thon ushtarëve që merrni fishek manover. Në momentin që bëjnë me fishek manover, gati toka, qëllop. Ndërkohë ky nga frika normalisht rrëzohet në tokë. Edhe pas 2 sekondash kupton që nuk kishte asnjë lloj plage, asnjë lloj gjë. Ja, as plumba nuk keni. Hajde mërmene.
1: E bukur, e bukur.
0: Vazhdoni dërgoni barsaletat. Në fakt kanë ardhur goxha barsaleta të tjera, të cilat do na duhet që ti censurojmë një herë, ti lexojmë një herë, ja po lexojmë njërin nga Indriti. Mirëmëngjes Indriti dashur.
2: Mirëmëngjes Indrit.
0: Mirëmëngjes i grupit. Thotë jaftë mbar.
2: Faleminderit.
0: Erdhi djali në shtëpi e më tha: "Oba, më duan 150 euro sepse më ka thënë mësuesja të blej një kostum si polic për mbrëmjen e maturës." Of mi poshtër, po ik mërë kështu si je, thua që je polic civil mërë.
2: E bukur.
0: Bravo.
2: Shumë e bukur.
0: Bravo.
2: Edi nga ka shkruar një mesazh, mirëmëngjes sot, përshëndes prindrit e mi që janë rrugës duke shkuar për në Tiranë. Edhe unë nga Austria ju përshëndes, është 15 gradë në këto momente. Mami Evi do thotë e fortë shumë kjo barsaletë agenti, kjo me policin.
0: Faleminderit
2: shumë familjarë.
0: Faleminderit shumë.
2: Që na ndiqni.
0: Ndërkohë, ne kështu siç jemi të gjithë, po shkojmë në GoTech Electronics, si mendoni juve?
2: Shkojmë
0: një radhë jo për gjë, po kemi lloje uljesh deri në datë 31 gusht.
2: Kujdes, kujdes, kujdes. Do të zitoni se pak ditë kanë mbetur.
0: Po.

0: Ora 8:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Çdo fillim nis me një

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush që është me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes. Dashur. Një grua akuzoi shërbyesen e saj se i kishte vjedhur një palmbathje. Jo nuk ti kam vjedhur, i thoshte kjo. Jo ti mi ke vjedhur, jo nuk ti kam vjedhur, jo ti mi ke vjedhur. Në moment vjen burri i shtëpisë. Dhe ndërkohë gjen të dyja grat duke u kacafytur njëra me tjetrën. Jo mi ke vjedhur, s'mi ke vjedhur. Në një moment shërbyesja i kthehet burrit: "Ha mor zotri, ju lutem mor zotri, na shpëtoni nga ky debat, nga këto akuza. Thuaj zonjës, vesh mbathje un apo nuk vesh mbathje?"
6: Au. Nëse po gjithë që keni kështu probleme në shtëpi.
5: Dëgjoj,
6: për gjithë ju që keni probleme të tilla në shtëpi, mund të blini blini gjithçka online, por prisni deri nesër, sepse nëse ju blini çdo të martë me kartën tuaj Mastercard dhe nëse paguani online me të, e di çfarë, ju merrni mbrapsh 10% të shumës që keni paguar.
5: Dhe harxhon dhe fiton.
6: Absolutisht, ti mund të paguash për shembull për ushqim, për pije, për hotel dhe taksi dhe përfiton 10% të mbrapsh. Por si fillim duhet regjistrohesh vetëm një herë në priceless.com/dit. Aty gjen të gjitha kushtet dhe informacionin e plot dhe më pas të gjitha parat tuaja janë në xhep.
5: Ndërkohë Linda Belgjik thot: "Mirëmëngjes i klubista dhe radio dëgjues, kalofshi një javë mrekullueshme, puç fort." Thot Linda mos harro dhe ti Mastercardin. Ndërkohë ne dëgjojmë muzikë shumë të mirë. Bëni gati celularët sepse kur të kthehemi do të fillojmë menjëherë me quizin e personazhit. Ose jo.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakonshëm.

0: ti.
1: NT Clinic në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka tu.

0: Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Është i va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.
6: E ke menduar ndonjëherë që një orë smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njërë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Sasha Kania, që flet gjumë këmu i Sasha, po dëgjoj, shiko, nëse
1: e ka një sekret ai.
0: Një ditë e bukur fillon nga nata e kaluar, ëh, për shembull, Altini ka një javë të tërë që flet në manjë fleks. Çdo mëngjes nis me më shumë energji, po halli është të zgjohet, domethënë falë rehatisë dhe cilësisë së dysheku 100% made in Italy, se jo çdo dyshek është i njëjtë
1: moj. Kota gjendje.
0: Gjithë shurumet manjë fleks i ke gjithandej. Manjë fleks është marka italiane. Prej dekada është ndihmon miliona njerëz të flenë si Altini, i cili ka 10 vjet që nuk flet.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: U është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojmë

0: 9:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Pas takimit të një ditë më parë me drejtuesit politik socialist në 12 qarqe edhe kryerët e komisioneve parlamentare, kryeministri Edi Rama do të mbledh sot ministra sërish në qytetin e Pogradecit. Në këtë takim ministra do të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të katërt bazuar në këto dokumente. Rreth 31.8% e shqiptarëve janë përballur me pasiguri ushqimore të moderuar ose të rëndë për periudhën 2023-2025, ka vlerësuar FAO. Nëse treguesi ka shënuar përmirësim të lehtë, ai mbetet shumë më i lartë në Europë dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës bëri të ditur se sot në orën 11 do të jetë në sallën e kuvendit për vazhdimin e seancës konstituive të këtij institucioni. PDK ka dërguar sërish një kërkesë kryesuesit të seancës Avni Dehari që të thërras vazhdimin e seancës së përputhje me kushtetutën, akt gjykimet e gjykatës kushtetuese dhe rregullorin e kuvendit. Nga ana tjetër, lëvizja vetvendosje vazhdon të mbajë qëndrimin se pa marrëveshje për zgjedhjen e presidentit nuk mund të evitohet mbajtja e zgjedhjeve të reja. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina, SBA-ja dhe Europa kanë hartuar një plan për të dhënë fund luftës me Rusin. Plani përfshin armpushimin, tërheqjen e trupave dhe krijimin e një zone të lirë ekonomike me spalve. Zelensky tha se propozimi është diskutuar me përfaqësuesit amerikan dhe rusët kanë elemente që mund të jenë të realizueshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
11: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: De la Ligën po desha.

0: O gratë të tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
1: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
0: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
2: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
3: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në trim.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Super salidat me policë dhe DC varianti horror me policë. Atëherë policia rrugore ishte duke diskutuar për rëndësinë e vënies së rripit sigurimit pa. Dhe ndërkohë po u shfaqte rekrutëve të ri, po u shfaqte fotografi nga aksidentet e të kaluarës. Dhe për shembull tha shefi: "Ja, shikoni, tha, ky djali këtu që nuk e ka rripin e sigurimit, shikoni se si është bër. Kurse shikoni këtë tjetrin, duket si i gjallë." Ndërkohë Altin kam një këshill për ty, shpejt e shpejt. O Altini, se ti ke nevojë për një kredit të dedikuar familjare për individ, ke nevojë, ti ke nevojë sepse në Jet Bank do kesh përmirësime dhe arredime të shtëpisë, udhëtime dhe pushime, arsim, kujdes shëndetësor.
1: Ati japin këta.
0: Teknologji dhe blerje të japin nga 25.000 lekë deri në 4 milion lekë ose nga 250 euro.
1: Tamam, që ti mbyllon, do të rregulloj.
0: Shumë përfundimtare përcaktohet sipas të ardhurave, kapacitetit të shlyerjes, normalisht tani Altin se duhet ta shohim sa ke mundsinë ti të shlyesh. Historisë kreditimit, normalisht nuk mund të jesh domethënë matrapaz veti. Po. Tani deri në 10 vjet në varësi të shumës, valutës, profilit të klientit, kapacitetit të shlyerjes dhe miratimit të bankës. Si shlyhet? Me këste mujore, më Altin çfarë pyetjesh bën ti tani?
1: Okay,
0: me këste mujore, ndërsa para pranimit të kredisë, klienti informohet qartë për afrimin e
1: për pafatin
0: e miratuar dhe këstin mujor. Faleminderit Jet Bank që mëson klubin. Ndërkohë dëgjojmë pak muzikë luksoze dhe rikthehemi me quiz se ju pra

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në qytet.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjum.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjum të rond pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: nëse po udhëton. Përfito eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë të verë. PTT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm. Sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapovi detektiv.
1: I depozitovat gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma oljës, kursi e nejas,
4: operacioni syve.
3: Po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami,
8: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanarë.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Këtë verë,

0: Duam që do të kishim një quiz personazhi, por personazhi është duk nga memoria, nga kujtesa Arditës.
1: Makina memorisë.
2: Do jemi gruas, wa.
1: Ardit Gjebrea, makina memorisë. Shmëkat duhet
0: kemë bërë, o zoti madhë.
1: Mund na e vësh Aldin kërcem një qik.
0: Ndërkohë, shpejt e shpejt një përditësim lidhje me situatën e trafikut, atëherë çuditërisht hyrja në Tiranë është jashtëzakonisht mirë, vetëm
1: janë me pushime genti njerëzit, nuk janë si ne në punë, në gusht.
0: Vetëm në Laprak mund keni pak ngarkesë, por pjesa tjetër është shumë mirë dhe kthesa Rinasit ka një lloj ngarkese. Ngarkesa tjetër vjen afër Rinasit ku pra bëhet ajo kthesa e çuditshme. Keni parasysh që shkoni tek parkimet në Rinas, por gjërat çe gjeti njeriu nëse kaloi, çdo gjë do të kalojë.
1: Disa
0: gjëra kalojnë sigurisht në veshka, por do kalojnë.
2: Po të dalin.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerty Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
2: Atere, ti besh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thru.
3: Jo, oval.
2: I rubin e tisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, ti dhe gjitha ke një pëton.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
7: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën Mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
10: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
9: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
11: How do you know?
12: I know. The eyes, chico. They never lie.
9: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
13: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
9: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
14: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
15: Jo të gjitha.
14: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
15: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
14: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
15: Dermadvance by Intermedica.
14: Kontakto 069-80-53-888.
16: Iga dhe ju, e më mjerë e ka lofë shi bugur. Une, hajt mo.
14: Kush ishin këta?
16: Fshinjët.
14: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
16: Jo, ikën me pushime.
14: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
16: Ku ikën? Deta po mal?
14: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
16: Makina çfarë?
14: Jo, thash se mos makina.
16: As i bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
14: Makina që ka nona.
16: Edhe baba.
11: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
17: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
18: O zemre, erdha unë.
19: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
18: Shpar.
19: Po, shpar, ku ishe shpar?
18: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
19: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
18: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
19: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
18: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallat.
20: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
21: Top 5 on Club FM.
22: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
21: Number 5. If you wanna
22: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
5: klubin e mëngjesit
4: me Gentin,
5: Evin,
4: Sashën
5: dhe Altinin.
6: Mirëmëngjes, falenderojmë NTT Hospital, GoTech Electronics, NTT Hospital dhe Jetbank. Ndërkohë, për gjithë ju që duhet shkoni në për të blerë gjëra, absolutisht deri në 31 gush, kondicioner për shembull Indesit 12000 BTU me super çmim 26990 lek, një televizor Haier 50 polç, 5 vite garanci 24990 lek, po një lavatrishe Candy 8 kg she 24990 lek. Kur të kthehemi do e them dhe një barsaletë në Altin, ha?
7: Normalisht,
6: si freskë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Çdo fillim

0: ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. A isu me post nga Credit Bank.
3: Më mirë thuaj, bye.

0: Dhe ndërkohë kemi një fidues për sa i përket Barcelonës. Koha ishte jashtëzakonisht e limituar për t'i lexuar që të gjitha, por kjo ishte absolutisht më e mira sipas jurisë
1: së. Sa për bërë vetëm nga agenti gjithmonë.
0: Atëherë fiduesi është Rubenci.
1: Rubenci
0: me numrin e telefonit 288 në fundit dashur Rubenc, ke fituar dy bileta për Cineplex, gjithashtu një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një palkufje me Bluetooth, prapë mundsuar nga Glina, se gjithë bota i thot ujë me gaz, ne i themi Glina, ma bëj një Glina.
2: Yes.
0: Ndërkohë falenderojmë Energy Day Hospital, Maniflex, Jetbank dhe GoTek Electronics që mundsojn klubin e mëngjesit. Programacioni nuk mbaron me kaq, më një herë vjen
1: Orgesa Zaimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi
1: Makin me dy timon, me Kelly me Gretën.
0: Dhe në dark do të kemi Elson Mix. Mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha.
1: Arsye mos arsye, si bëhet arsye, si me madopsonaj shumë arsye sa më arsye.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryetari socialist i Bashkisë së Poliçanit Adriatik Zota e ka dalë kundër propozimit për shkrirjen e 15 bashkive, duke ngritur njëkohësisht shqetësimin për atë që e cilëson si dobësim të vazhdueshëm të pushtetit vendor. Në një deklaratë gjatë diskutimit në Komisionin për Reformën Territoriale, Zota ka thënë se kryetarëve të bashkive ju janë kufizuar ndjeshëm kompetencat dhe se sot drejtuesit vendor nuk e ndjejnë më veten në krye të institucioneve që drejtojnë. Pas takimit të një dite më parë me drejtuesit politik socialist në 12 qarë që e dekrerit të komisioneve parlamentare, Kryeministri Edi Rama do të mbledh sot ministra sërish në Pogradec. Në këtë takim, ministra do të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të 4 të bazuar në dokumente. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës bëri të ditur se sot në orën 11 do të jetë në sallën e kuvendit të Kosovës për vazhdimin e seancës.

0: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina, SBA-ja dhe Europa kanë hartuar një plan për të dhënë fund luftës me Rusin. Plani përfshin armbushimin, tërheqjen e trupave dhe krijimin një zone të lirë ekonomike me spalve. Zelensky tha se propozimi është diskutuar me përfaqësuesit amerikanë dhe rusët dhe se ka elemente që mund të jenë të realizueshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.

0: to The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi me shumë energji të mira dhe pozitive. Vim sot në program në këtë ditë të hënë datës 24 gusht për t'ju uruar një javë sa më të mbar. Ndërkohë një falënderim special shkon për Eno Alba Beyond Packaging që mundson Music Box. Ne do të qëndrojmë për këto 2 orë transmetimi. Kam vendosur që me shumë energji dhe pozitivitet ta nisim javën. Dhe më kot kam zgjedhur një këngë fantastike nga Journey, Don't Stop Believing. Së reshni së besuari. Kthehemi sërish pas pak në Music Box.

rikthyer me Journey. Ne qëndrojmë në programin Music Box për të sjell listën e ditës së sotme. Si çdo të hënë, ne përcjellim 5 këngët më të mira këtu në Radion Kombëtare Club FM. Në vendin e 5 vjen Ayana Lee me House Broken.

0: ndodhi për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak në se paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në program ora 10:19 minuta duke dëgjuar si çdo të hën klasifikimin e këngëve më të dëgjuara në radion kombëtare Club FM. Cameron Whitcomb vjen tani me Kingdom of Fear në vendin e 4.

ora 10:22 minuta sërish në listën e këngëve më të dëgjuara të kësaj jave në Radio Kombëtare Club FM, ku dëgjojmë tani këngën më të re të grupit legjendar Rolling Stones, vjen në vendin e tretë Jealous Lover.

parë të kësaj jave në klasifikimin e Top 5 Club FM. Do të kemi nga Snow Patrol dhe Kylie Minogue bashkëpunimin e tyre vjen vëdhën e parë These Alarms.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë. O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
8: Torta më rënd në bot peshon 58.8 tonë dhe u ndërtua në Alabama, në Shtetet e Bashkuara. Torta u krijua në 15 nëntorin e vitit 1989 nga një ekip prej qindra vullnetarësh për festën e shtetit. Ajo përfshinte një sazi gigante përbërësisht duke përdorur me mira kilogram miell, sheqer dhe vezë. Forma e saj përfaqësonte hartën gjeografike të shtetit të Alabamës me të gjitha detajet e saj.
6: Club FM Guinness.
8: Muzeu i Luvrit në Paris mban rekordin si muzeu më i vizituar në botë në një vit të vetëm. Në 2018 muzeumi priti një shifër rekord prej 10.2 milion vizitorësh nga gjithë bota, ndërsa mban mbi 380.000 objekte artistike dhe historike, përfshir pikturën e famshme të Mona Lizës nga Leonardo da Vinci. Sipërfaqja e tij ekspozuese shtrihet në më shumë se 72.735 metra katror.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Attenzione, attenzione!
10: Vini re.
9: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
10: Jemi ne, vim nga Troje tona.
11: Apo jo, është tjetër.
9: La meraviglia di questa stagione.
10: Në për stacione?
9: Sëre!
12: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
13: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Atencion, atencion!
13: Cafe Bourbon, magjika emocione.

0: si çdo ditë në Radion Kombëtare Klab FM, do të kemi tani udhëtime në kohë me këngë të jashtëzakonshme dhe kjo këngë pa diskutim ka frymzuar breza dhe artist Nina Simone fakt e regjistroi këngën në vitet 60 dhe transformoi nga një këngë musical një deklaratë pothuajse personale për rilindjen dhe lirinë dhe pikërisht këto dy fjalë dhe dy ndjesi pa diskutim sollën që breza e breza më vonë të kenë një këngë të cilën ti referohen por edhe ta sillin si këngë po themi shpërthyse edhe vokalisht edhe për treguar veten e tyre. Interpretimi Nina Simone ishte shumë i veçantë në fakt edhe nuk ishte një interpretim bërtitës, ishte zëri sa i qetë, autoritar për të krijuar këtë ndjesinë se po dëgjon dikë që sapo ka dal nga një periudhë e errët. Kënga u rizbulua vazhdimisht nga breza dhe u përdor në filma, reklama, versione të shumta. Nina Simone u bë gjithashtu një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme për artistët që besonin se muzika duhet të kishte një qëndrim, një mesazh jo vetëm një melodi të bukur. Ne e sjellim këtë këngë të vitit 1965, Feeling Good nga Nina Simone.
1: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka tu.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

program është ora 10:51 në këtë ditë të hënë datës 24 gusht. Ne qëndrojmë bashkë me muzikë dhe këngë të jashtëzakonshme. Një nga këngët e mia të preferuara, për mos thënë artistja ime preferuar, që është Stevie Nicks, e shkroi këtë këngë në një periudhë shumë veçantë të jetës së saj. Titulli lidhet me një keqkuptim në fakt. Ajo kishte dëgjuar shprejen Age of 17, por e kishte kuptuar si Edge of 17. Por historia e këngës është shumë e thellë. Stevie Nicks u frymzua nga dy humbje personale, vdekja e John Lennon dhe vdekja e xhaxhait të saj. Kitara ritmike e vokale karakteristik krijuan një nga identitetet më të dallueshme të rockut femëror. Stevie Nicks u bë shembull për artistë që nuk kishin nevojë të ishin dorë nga feminiliteti për të qenë figura të forta në muzikën rock. Dëgjojmë nga Stevie Nicks, Edge of 17.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më.
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën emigrim? U doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Deta po malë?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
3: Makina qarë?
4: Jo, thashtë se mos makina...
3: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
0: Ora 11.
9: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 11. Ministri i Mbrojtjes njofton se vijojnë aktive zjarret në Malin e Çikës, në Kras të Krujës, në Pug dhe Dajt. Malin e Çikës ndërhyrja po mbështetet nga dy avion Air Tractor, ndërsa në Kras nga një helikopter. Në Pug dhe Dajt janë angazhuar dhjetra efektiv të forcave të armatosura, nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Pas takimit një ditë më parë me drejtuesit politik socialist në 12 qarqe dhe kryer të komisioneve parlamentare, kryeministri Edi Rama do të mbledhë sërish sot në qytetin e Pogradecit ministrat e tij. Në këtë takim ministrat do të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet për vitin e dytë të mandatit të katërt. Sali Berisha ka reaguar ndaj nismës së qeverisë për krijimin e portalit të ri Pasqyra Albania. Kryedemokrati e cilëson atë si një tjetër projekt abuziv dhe një mënyrë për të shpërdoruar miliona nga parat publike. Sipas Berishës, Pasqyra Albania paraqitet si një portal përmes të cilit qytetarët do të mund të ndjekin ankesat dhe kërkesat e tyre, por në të vërtetë sipas tij bëhet fjalë për një tjetër projekt që do të kushtojë miliona dollar. Kryetari socialist i Bashkisë Poliçanit Adriatik Zotkaj ka dalë kundër propozimit për shkrinjen e 15 bashkive, duke ngritur njëkohësisht shqetësimin për atë që e cilëson si dobësim të vazhdueshëm të pushtetit vendor. Në një deklaratë gjatë diskutimit në Komisionin për Reformën Territoriale, Zotkaj tha se kryetarëve të bashkive ju janë kufizuar ndjeshëm kompetencat dhe se sot drejtuesit vendor

0: Duda të tha ta palma.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
2: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: O palma, mos haro.
2: Po palma, palma.
0: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

që gjëngjë mundsojmë programin dhe do ta nisim me rhythm dhe rock and roll pa diskutim me një këngë që e ka në titull. Joan Jett mori një këngë të grupit britanik Arrows dhe e ktheu në një him gjigant të muzikës rock, por rëndësia e saj shkon përtej suksesit, le të themi komercial. Në një kohë kur rocku dominoi kryesisht nga burrat, Joan Jett u shfaq me këtë kitarën elektrike me veshin rock, një qëndrim që nuk kërkonte leje nga askush. I Love Rock and Roll u bë një nga këngët që ndihmuan në normalizimin e idesë së gruas si protagoniste drejt për drejt në muzikën rock, jo thjesht si vokaliste në një grup. Kjo trashëgimi do ndihej shumë vite më vonë te artistët e pop rockut dhe të punkut, kështu që ju sjellim Joan Jett në I Love Rock and Roll.

vepër të grupit Aerosmith, kënga që na ktheu pas 1973-shin, Dream On. Jemi në pjesën e dytë të programit Music Box me një përshëndetje të veçantë për miqtan tek Enoalba Beyond Pack.

Teoria muzikore ka treguar që ka edhe vajzat forta të cilat krijojnë këngë të bukura edhe vendosin veten e tyre në një pozicion të barabart pa diskutim edhe me artistët respektiv meshkuj. Nuk është 8 mars sot edhe nuk kemi asnjë fushat për barazi gjinore, por janë fokusuar më shumë tek këngët dhe kantautoret të cilat sollën pa diskutim ndryshimin. Një artiste e cila në vitin 97 ka qenë e jashtëzakonshme në suksesin edhe në këtë hit global të saj, në Shania Twain, e cila mori country popin dhe e bëri global. Ishte pa diskutim e para që bëri këtë eksperiment të guximshëm të një muzike country tradicionale për t'i futur elemente pop e për ta bërë pa diskutim më të pranuar nga të gjithë. Kënga ishte një deklarat plot humor, energji, por dhe vetbesim. Në fund vitëve 90 ajo tregoi se një artiste country nuk duhej që të qëndronte kufive tradicionale të zhanrit muzikor. Video, veshja, backgroundi, refreni e bën këngën jashtëzakonisht të dallueshme dhe ndikimi u pa te mënyra se si këngëtaret e mëvonshme kombinuan pikërisht country pop, modën dhe performancën spektakolare. Kjo është Shania Twain me Man I Feel Like a Woman. Let's go girls.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër, bli biletën tënde në kukuli.com. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

23 në këtë ditë të hënë datës 28 kusht kam vendosur që të sjellim këngë të cilat janë më shumë të rëndësishme për sa i përket faktit se sa kontribuese kanë qenë artistet dhe autoret femra në muzikë. Dhe duke folur për artistet të guximshme, pa diskutim një ndër to është Björk me të gjitha ngjyrat e personalitetit të saj artistik. Björk mori një këngë shumë të vjetër dhe e shndroi në një spektakël surreal. Kënga kalon nga një pjesë pothuajse me përshpërima në shpërthime të mëdha orkestrale. Duhet thënë që video me koreografi të frymzuar nga musicali klasike e bëri pa diskutim dhe më të paharrueshme këtë këngë. Björk ndikoi tek artistët që më vonë guxuan të ndërtonin pikërisht botët e tyre vizuale dhe muzikore në eksperimentim, duke mos shqetësuar veten e tyre nëse muzika ishte e pazakontë për radio ose jo. Dhe meqense jemi në radio, ne do të sjellim këtë hit të vitit 95 nga Björk, It's Oh So Quiet.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Ora 11:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
4: Jemi sërish në program për të qëndruar me këngë të bukura që mbartin histori interesante dhe artistët fuqishme që i kanë performuar. Fiona Apple ishte shumë ndryshe nga modeli klasik i një yllit pop, le të themi. Dhe në këngë që sillim tani ajo këndon për fajin, seksualitetin dhe pasigurinë në mënyrë jashtëzakonisht shumë personale. Videoklipi i drejtuar nga Mark Romanek u bë paqë i diskutuar sa kënga, bëhet fjalë për vitin 1996 dhe Fiona Apple u bë një figurë rëndësishme për artistët që nuk dëshironin të ishin domosdoshmërisht të përsosura apo të leta për të kuptuar. Ajo tregoi se dobësia, të qenit i çuditshëm dhe kontradiktat personale mund të bëhen pjesë e një identiteti artistik për të frymzuar patjetër ata që janë njësoj. Kështu që do sjellim nga Fiona Apple këtë super hit të saj të quajtur Criminal.

me një artistë të jashtëzakonshme si Fiona Apple, e kundërshtuar edhe e pavlerësuar siç duhet. Gjithsesi ne sollëm në program me këngën e saj Criminal, për të qëndruar në vimësi me këngë të cilat sjellin histori, por edhe një fuqi femërore, po themi, sidomos nga pikpamja e vokalit. Kënga që pa diskutim ka frymzuar shumë e shumë artiste më vonë, asnjë si ajo, bëhet fjalë për Janis Joplin. Ne do ta sjellim tani në program me pa diskutim një nga më të mirat e saj, kënga që e definoi Janis Joplin. Është hiti i vitit 1968, ajo e bëri këtë këngë një nga momentet më të parrushme të rockut viteve 60. Fillimisht ishte regjisuar nga Irma Franklin, motra e Aretha Franklin, por versioni Janis me Big Brother and the Holding Company e ktheu në një shpërtim të jashtëzakonshëm, sidomos emocional. Janis nuk këndonte thjesht për një dashuri të dimshme, ajo dukej sikur po e përjetonte dhimbjen në një kohë reale. Zëri i saj i ashpër, britmat, mënyra pothuajse pa kontrolluar interpretimin, u bën një model për shumë këngëtare rock pas saj. Joplin vdiq vetëm 2 vite pas publikimit të kësaj këngë, në moshën 27 vjeçare, por mënyra e saj këndimit ndikoi fuqishëm në brezat e mvonshëm të këngëtareve rock dhe blues. E dëgjojmë në program, kjo është Piece of My Heart.

0: Forca e vërtetë nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Cine shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për

0: nga kudove në çdo moment.
1: Fantastike, aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

Kemi dëgjuar nga Ella Fitzgerald Slap the Bass. Është ora 11:51 minuta dhe ne jemi gati në fund të programit Music Box. Gjatë këtyre 2 orëve transmetim kemi përcjell muzikë shumë të mirë për të fokusuar sot tek performuesit, interpretuesit femra që kanë dhënë pa diskutim një fuqi shumë të madhe këngëve të interpretuara për tyre. Për ta mbyllur me një nga të quajtur nga kritika këngët më të mirë kompozuara në historinë muzikore, kënga në fakt shkruar nga Prince, por varianti Shanet O'Connor kësaj vajze që duke si kur ishte një UFO vinte nga një planet tjetër, u bë interpretimi që mbeti në kujtesën e të gjithve. Ishte viti 1990.

Dio jashtëzakonisht minimaliste, fytyra e Shanet O'Connor, zë pothuajse gjithë ekranin, lotët që i rrëshqasin gjatë interpretimit nuk ishin pjesë e një skenari të planifikuar. Kjo është një nga arsyet pse kënga funksionon kaq fuqishëm, sepse publiku nuk sheh një performancë, por duket sikur po sheh një njeri duke përjetuar humbjen apo dhimbjen pikërisht në atë çast. U bë një pikë reference për artistët dhe artistet që më vonë përdorën intimitetin dhe vulnerabilitetin si forcë artistike. E mbyllim programin Music Box për sot me Nothing Compares to You, një falënderim i veçantë për Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. Bashkë dëgjojmë nesër nga Unë Orkestra Zaimi. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kehën ka nisur me një ritrit të qeverisë ku ministrat po analizojnë punën e bërë gjatë periudhës së parë të mandatit të katërt dhe po përcaktojnë prioritetet për sezonin e ri politik. Takimi ministrave erdhi një ditë pas mbledhjes së kryeministrit Rama me drejtuesit politik të qarqeve dhe kryetarët e komisioneve parlamentare në Pogradec, i cili zgjati shtator dhe shërbeu si një tjetër hap në përgatitjen e strukturave socialiste. Ndërkohë, Berisha ka reaguar ndaj nismës së qeverisë për krijimin e portalit të ri pas qyra Ulbenja. Kryedemokratia cison këtë akt si një tjetër projekt abuziv dhe në mënyrë për të shpërdoruar miliona nga parat publike. Sipas Berishës, pasqyra Ulbenja paraqitet si një portal përmes të cilit qytetarët do të mund të ndjekin ankesat dhe kërkesat e tyre, por në të vërtetë sipas tij bëhet fjalë për një tjetër projekt që do të kushtojë miliona dollar nga xhepat e shqiptarëve. Ministri e Mbrojtjes njofton se vijojnë të jenë aktive zjarret në malin e Çikës, në krast të Krujës, në Pugë dhe në Dajt. Në malin e Çikës ndërhyrja po mbështetet nga dy avione Air Tractor, ndërsa në krast një nga një helikopter. Në Pugë dhe Dajt janë angazhuar dhjetra efektiv të forcave të armatosura. Nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Lando Norris triumfoi në çmimin e madh të Hollandës në Formula 1, duke siguruar fitoren e dytë radhazi pas Hungarisë. Britaniku i McLaren poshti Kim Antonellin dhe George Russell që plotësuan podiumin, ndërsa Ferrari u rëndit me Lewis Hamilton në vendin e katërt dhe Charles Leclerc në të pestin. Me këtë sukses, Norris forcon pozitat në garë për titullin, ndërsa Antonelli vijon të kryesoj klasifikimin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të filloj?

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia, atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja

0: Chernuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
2: E si ta kuptoj këtë zakon?

Parëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: bon.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, të gjusë ishë puna. Unë fe në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shohë vetëm palatin për balë.
4: Hipni në Karrige?
3: Hip, pa, a, a, a.
4: Tani, anë unë i majtas.
3: Po bie!
4: Po ti mos shipo është, shiko deti në dërbardhë.
5: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Ora 12:31 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krah.
12: Ulje verore në Jysk. Karrige Kopshti 2200 lek. Jastëk Gjumi 1200 lek. Karrige Ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
12: Club FM shkon në Hollywood.
14: Billie Eilish ka nisur xhirimet për filmin The Bell Jar, duke shënuar debutimin e saj në një rol të madh në kinematografi. Këngëtarja 24 vjeçare interpreton Esther Greenwood, personazhin kryesor të romanit të njohur të Sylvia Plath. Filmi trajton historinë e një studente e të re që përballet me depresionin dhe sfida të shumta emocionale, një temë që ka ngjallur interes dhe për shkak se vetë Eilish ka folur publikisht për përvojat e saj me shëndetin mendor. Në projekt ajo luan kra aktores fituese të çmimit Oscar Carey Mulligan, ndërsa regjinë e ka bërë Sarah Polley. Pamjet e publikuara nga xhirimet në Toronto tregon një transformim të dukshëm të artistes e cila shfaqet krejt ndryshe nga imazhi me të cilin publiku është mësuar të shohë.
13: Club goes to Hollywood.
14: Një vit pas dhekjes së legjendës së rockut Ozzy Osbourne, bashkëshortja e tij Sharon ka zbuluar se si ai dëshironte të kujtohej nga fansat. Në një intervistë emocionale për BBC Radio, ajo foli për anën e tij private dhe vlerat që e karakterizonin gjatë gjithë jetës. Sharon e përshkroi Ozin si një njeri autentik, të sinqert dhe me humor, duke theksuar se nuk shtire kurrë dhe gjithmonë shprehte hapur mendimet e tij. Sipas saj, pikërisht kjo ishte një nga cilësitë që e bënte të veçantë. Ajo kujtoi edhe momentet e jetës së tyre bashkëshortore duke treguar se megjithse grindeshin shpesh, debatet përfundonin gjithmonë me të qeshura pasi Ozi arrinte ta kthente çdo situatë me humor.
13: Club goes to Hollywood.
14: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-et klikoni në clubfm.al.
13: Club goes to Hollywood.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: I thashtë të dashurës, po i vizaton dhe e tullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Ora 13 e 1 minut.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kjo e hënë ka nisur me një ritrit të qeverisë ku ministrat po analizojnë punën e bërë gjatë periudhës së parë të mandatit të katërt dhe do të përcaktojnë prioritetet për sezonin e ri politik. Takimi ministrave vjen një ditë pas mbledhjes së kryeministrit Edi Rama me drejtuesit politik të qarqeve dhe kryetarët e komisioneve parlamentare në Pogradec, i cili zgjati shtator dhe shërbeu si një tjetër hap për përgatitjen e strukturave. Seli Berisha ka reaguar në nismës së qeverisë për krijimin e portalit të ri Pasqyra Albania. Kryedemokrati e cilësoi atë si një tjetër projekt abuziv dhe një mënyrë për të shpërdoruar miliona para nga parat publike. Sipas Berishës, Pasqyra Albania paraqitet si një portal përmes të cilit qytetarët do të mund të ndjekin ankesat dhe kërkesat e tyre, por në të vërtetë sipas tij bëhet fjalë për një tjetër projekt që do të kushtojë miliona dollar nga xhepat e shqiptarëve. Ministri e Mbrojtjes njofton se vijojnë të jenë aktive zjarret në malin e Çikës, në Kras të Krujës, në Pug dhe në Dajt. Në malin e Çikës, ndërhyrja po mbështetet nga dy avione Air Tractor, ndërsa në Kras një helikopter. Në Pug dhe Dajt janë angazhuar dhjetra efektiv të forcave të armatosura, nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Lando Norris triumfoi në çmimin e madh të Holandës në Formula 1 duke siguruar fitoren e dytë radhazi pas Hungarisë. Britaniku i McLaren poshti Kimi Antonelin dhe George Russell që plotësuan podiumin, ndërsa Ferrari u rëndit me Lewis Hamilton në vendin e katërt dhe Charles Leclerc në të pestin. Me këtë sukses, Norris për fortunë

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Je në tavolinën gjitur një vajzë, po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

djejve të shpallurin DJ i lagjes, po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuje në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
9: Torta më rënd në bot peshon 58.8 tonë dhe u ndërtua në Alabama, në Shtetet e Bashkuara. Torta u krijua në 15 nëntorin e vitit 1989 nga një ekip prej qindra vullnetarësh për festën e shtetit. Ajo përfshinte një sazi gigante përbërësisht duke përdorur më mirë kilogram miell, sheqer dhe vezë. Forma e saj përfaqësonte hartën gjeografike të shtetit të Alabamës me të gjitha detajet e saj.
7: Club FM Guinness.
9: Muzeu i Luvrit në Paris mban rekordin si muzeu më i vizituar në botë në një vit të vetëm. Në 2018 muzeu mirpriti një shifër rekord prej 10.2 milion vizitorësh nga gjithë bota, ndërsa mban mbi 380.000 objekte artistike dhe historike, përfshirë pikturën e famshme të Mona Lizës nga Leonardo da Vinci. Si përfaqja e tij ekspozuese shtrihet në më shumë se 72.735 metra katror.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
10: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
11: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbonë, magjika emocione.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.
13: Hey,

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, ti ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Këtë thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
2: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
3: Dhe po ta mendosh se jam duke ka keq, jo?

0: ditës, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
6: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
8: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
10: Ora 14.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Pasagimet e një ditë më parë me drejtuesit politik socialist në 12 qarqe dhe kryerët e komisioneve parlamentare, kryeministri Edi Rama ka mbledhur sërish ministrat në qytetin e Pogradecit. Në këtë takim, ministrat kanë raportuar për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të katërt, bazuar në dokumente. Rreth 31.8% e shqiptarëve janë përballur me pasiguri ushqimore të moderuar ose të rënd për periudhën 2023-2025, ka vlerësuar FAO. Nëse treguesi ka shënuar përmirësim të lehtë, ai mbetet shumë i lartë në Europë dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës bëri të ditur se sot do të jetë në sallën e Kuvendit të Kosovës për të vazhduar seancën konstituive të këtij institucioni. PDK i ka dërguar sërish kërkesë kryesuesit të seancës Avni Dehari që të thërras vazhdimin e seancës në përputhje me kushtetutën, akt gjykimi të gjykatës kushtetuese dhe rregulloren e Kuvendit. Nga ana tjetër, lëvizja vetvendosje vazhdon të mbajë qëndrim se pa marrëveshje për zgjedhjen e presidentit nuk mund të evitohet mbajtja e zgjedhjeve të reja. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Ukraina, SBA-ja dhe Europa kanë hartuar një plan për të dhënë fund luftës me Rusin. Plani përfshin arpushimin, tërheqjen e trupave dhe krijimin e një zone të lirë ekonomike me spalve. Zelensky tha se propozimi është diskutuar me përfaqësuesit amerikan dhe rusët, si dhe ka elemente që mund të jenë të realizueshme. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofshi bukur.
2: Une?

0: makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic. Zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
5: Ishan taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash, ktheu majtës, dalo këtu.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stime.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
4: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Ora 14 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Orët inteligjente me funksionin e elektrokardiogramës po bëhen gjithnjë më të përdorura për monitorimin e shëndetit të zemrës, duke ofruar përdoruese mundësinë të kontrollojnë ritmin kardiak nga kyçi i dorës. Teknologjia ka avancuar nga pajisjet që vetëm numëronin hapat në sisteme që analizojnë disa parametra shëndetësorë. Një nga kompanitë që ka sjellë këtë mundësi në treg është Huawei, përmes teknologjisë TrueSense, e cila përdor sensor dhe algoritme inteligjente për të analizuar aktivitetin e zemrës. Me aktivizimin e funksionit EKG, ora regjistron aktivitetin elektrik të zemrës për rreth 30 sekonda dhe mundëson ruajtjen e rezultateve për të konsultuar edhe me mjekun. Monitorimi i vazhdueshëm mund të ndihmojë në zbulimin e hershëm të çrregullimeve të ritmit të zemrës, veçanërisht fibrilacionit atrial, një gjendje që lidhet me rrezikun e komplikimeve serioze kardiovaskulare.
1: High Tech Time.
3: Në dyert e pasme të shumicës automjeteve me 5 dyer ndodhet një vrimë vogël që shumë shoferë nuk e kanë vënë re kurr. Megjithatë, pasaj fshihet një nga funksionet më të rëndësishme të sigurisë, veçanërisht kur në makinë ka fëmijë ose kafshë shtëpiake. Është fjala për bravën e sigurisë për fëmijët, e cila pengon hapjen e dyerve të pasme nga brenda automjetit, ndërsa nga jashtë ato vazhdojnë të hapen normalisht. Për të aktivizuar këtë funksion, zakonisht duhet të hapet dera e pasme dhe të gjendet vrima e vogël në anën e saj. Shpesh pranë saj ndodhet edhe simboli i një fëmije. Në shumicën e rasteve, brava aktivizohet duke futur çelësin e makinës në vrim dhe duke e rrotulluar në drejtimin për katës. Kur siguria për fëmijët aktivizohet, fëmia nuk mund të hapë derën nga brenda edhe nëse tërheq dorezën gjatë udhëtimit. Ky funksion mund të jetë i dobishëm edhe për pronarët e qenve ose kafshëve të tjera, të cilat mund të prekin aksidentalisht dorezën e derës.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër, unë e mbajta dorën lartë. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
5: And I'm feeling good.
4: Club FM

0: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

0: dhe tha Einsteini, teorikisht, nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: çfarë ka më të nxehtë një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
10: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
13: Du me pa të qenjë, vëzni. Po ku me pa?
14: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
15: Po Premier League-n e keni?
16: Dhe La Liga-n po deshe.
17: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
18: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
17: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
18: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do dhe shën tring.
19: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do, e shën në tring.
20: Ora 15:00.
21: News on Club FM.
22: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
23: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Raportohen 18 vatra zjarri në të gjithë vendin, prej tyre 5 janë aktive. Situata në Dajt kërkon vëmendjen kryesore, zjarri vijon të jetë aktiv dhe po ndërhyet me mbështetje nga ajri, ndërsa nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Në Puk situata është përmirësuar ndjeshëm, zjarret në Gjegjan dhe Gojan janë shuar, vatrat në Ballenj dhe qafën e Helmës në Dibër mbeten aktive por pa rrezik për banesat. Qeveria zhvillon një ritrit për analizën e punës të pjesës së parë të mandatit të katërt, mbledhja ministrave që po zhvillohet me dyert të mbyllura pritet të zgjasë deri në orën 18. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar pasqyrë Albania për lehtësimin e komunikimit të qytetarëve me institucionet. Platforma do të ketë dy seksione, Flamingo Mirror ku do të dërgohen ankesat dhe shqetësimet dhe Radar që do të ndjekë trajtimin e tyre. Shqetësimet do të zhurmohen brenda 48 orëve me qëllim zgjidhjen brenda 2 javësh. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi platformën pasqyrë Albania mashtrimin e fundit të qeverisë si një tjetër përpjekje për të krijuar një fasad komunikimi mes qytetarëve dhe administratës. Prokuroria kërkoi arrest në burg për pronarin e lokalit dhe menaxherin pas durimit të shefit të krimeve në Sarandë, ngjarja takon datës 16 gusht. Fluksi i lartë në portin e Durrësit gjatë 5 ditëve të fundit janë larguar nga Shqipëria rreth 39.000 persona dhe rreth 10.500 automjete. Fluksi shtuar është regjistruar këtë të hënë edhe në pikën kufitare të Kakavijës. Në 24 orët të fundit janë përpunuar rreth 11500 shtetas, prej të cilëve 6700 në dalje. BE-ja ka miratuar një paketë rendime prej 6.1 miliard eurosh për Ukrainën, e cila do të përdoret për sisteme të mbrojtjes aerore, municione dhe radar. Irani ka shpërsuar përlajmërimet ndaj vendeve që mbështesin sanksionet amerikane, ndërsa Egjipti po kërkon rifillimin e negociatave për ndalimin e luftës. Ministri i Jashtëm i Omanit Badar Bulsaidi pritet të vizitojë Iranin për të diskutuar kalimin e anijeve dhe sigurisë në rajon. Siria dhe Izraeli zhvilluan bisedime të nivelit të lartë në Jordanin në ndërmjetësimin e SBA-s për uljen e tensioneve. Ushtria amerikane ka sulmuar një anije të dyshuar për trafik droge në pajisorin lindor, pjesë e fushatës kundër karteleve të drogës nisur në shtator 2025. Zelanda e Re propozon ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 16 vjeç. Projektliçi parashikon gjoba deri në 10% të të ardhurave të platformave që nuk respektojnë rregullat. Nisma pritet të përballet me vështirësi në parlament. Topi i përdorur nga Maradona në ndeshjen Argentina-Angli të botërorit 1986 është shitur për 3.35 milion dollar në një ankan në Dallas. Julian Alvarez u prit me fishkëllima dhe korre kundër tij nga tifozët Atletico Madridit në ndeshjen ndaj Villarrealit. Sulmuesi i Argentinas dëshiron transferimin tek Barcelona, Atletico këmbgul se nuk do ta shes, vetëm nëse paguhet klauzola prej 500 milion eurosh. Java e parë e kategorisë superiore u mbyll me vetëm dy fitore. Egnatia mposhti 3-0 Tiranën dhe mori kreu, ndërsa Vora surprizoi Dinamon me fitore 1-0. Tre takimet e tjera përfunduan në barazim: Vllaznia Skënderbeu 2-2, Laçi Elbasani 1-1 dhe Partizani Teuta 0-0. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dadelani, në vijim akime të timon.
21: The next news break in 60 minutes on Club FM.
22: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
21: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
22: Flashback nga fruta të thata palma.
0: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Dallohet, dallohet që ka një shofer të ri.
3: A kapi vetëm.
2: Përshëndetje gjithëve, mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma, mirë se ju gjetëm.
4: Mirëmëngjes, po
2: ç'është kjo? Mirë se na ofruat, mirë se na urdhruat.
4: Mirë se ju erdhëm edhe mirë se na gjetët.
2: Ç'kemi ande? Përshëndetje.
4: Si je? U gjendë hama.
3: Përshëndetje.
2: Përshëndetje Gente.
4: Si je? Po si erdhëm direkt nga shtuna, ha?
2: Nga shtuna.
4: Po po, nuk na
2: ndahet. Do të tregojmë domethënë se kemi fjetur këto studio
4: të fam. Jo, jo. Jo, jo, kemi sa dy shek të mirë aty, po lese, është tjetër.
2: Jan, janë ata të klubit mëngjesit që i reklamojnë. Ça bëhet si shkoj fundjavë?
4: Shumë mirë, shumë mirë. Oh, më mirë nuk kam parë det

0: plot një vit.
1: Plot një vit.
0: Po.
1: Ti që në
0: shtatorin, që në shtatorin e kaluar, po.
1: E dim tani.
0: Do të festoj një vjetorin. Pas disa ditësh. Dhe do të festoj një vjetorin.
1: Nuk të ka rastisur me të nes me xhirime, kështu që të shkosh ta prekësh pak tangencialisht dating fare fare.
0: Kam shkuar, kam bir, jo, kam ngrënë një drek në Durrës diku tek ura e Dajlanit. Aty që e bëj shifje kështu.
1: Se largu.
0: Se largu, as nuk më qante zemra, aq larg ishte, kështu që
1: me gjithatë do ti djegësh fare ta pushime tani që do vi shtatori.
0: Ti Greta?
1: Un këtë fundjavë, jo më larg se para pak orëve.
0: I pash videot.
1: Isha diku në Brigjet e Jugut. Kalova shumë bukur. Po tani jam shumë e lundur që u rikthye makina e dytë imon dhe që do ta ngasim bashk këtë makinë.
0: More pjesë tek ato shuarjet e zjarreve gjëra ashtu, shkove me kove me kështu gjëra?
1: Jo,
0: s'kove.
1: Besoj jashtë zakonisht shumë tek
0: forcat
1: zjarfikse.
0: Okej.
1: Edhe pse ato dy avionët zjarfikës që ne janë premtuar për gjatë shumë viteve.
0: Janë rrugës se don kohë sa të vinë nisen.
1: Është pa. Besoj se ai tubi ujit që erdhi atëherë nga Stambolli. Gjërat ndonjë marrin pak kësko.
2: Ministri Vendi si e pas aje që mori nismën për të blerë avionet për...
1: Pirovengu?
2: Po.
1: Dikur, ta shia i nuk është më, pëse duhet mbaj përgjegjësi, nuk është më.
0: Ska rëndësi, duhet vinë avionet për ne këtë presim, se kush e sjell nuk...
1: Nuk ka rëndësi, po deri sa ata të vinë, një thirrje kështu të vockër që tregojemi sa më të kujdesshëm.
0: Pa tjetër.
1: Një shkepse vockër, një cigare, po, mund të jetë fatale.
0: Gjithsesi, ne do t'i kujtojmë të gjithë dëgjuesve tanë që makina e dytë imon mundsohet nga Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë.
0: Dhe shpar.
1: Pran familjes çdo ditë, do të qëndrojmë deri në orën 18 së bashku. Tani do ta nisim me ZZ Top.

0: Marina Aurikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Rikthehemi.
1: Rikthehemi në makinë me dy demon në Radio Kombëtare Club FM. Doja të tregoj një histori shumë për të qeshur, Andi. Që lidhet me muzikën, me një artist specifikisht, dikur edhe në Shqipëri e kemi dashur shumë, kur ai pati.
2: Se dua më?
1: Nuk është se ka qenë ai më aktiv, jo se ne.
2: Ah, okay. Do të faja ti, jo faja.
1: Nuk jemi nga ata që s'din të dashurojnë.
2: Jo, jo, ne dua.
1: Akon. Okay, parasysh?
2: Oh, yes, yes.
1: Like that.
2: Asiers ka hyrë në zemrën time, po gjithsesi.
1: As në time. Botërisht e kemi njohur, botërisht.
2: Po ty të gjetit
3: është në zemrën time.
1: Vazhdo të jetë.
2: Imagjinoje sa dashuri e sinqertë.
1: Genti mos filma. Akon ne kemi shuajtur Akoni.
2: Akoni, okay,
1: shumë. Akoni ka treguar një histori që më duket si historia më e shtrenjtë ndonjëherë një këngëtare që ka qenë i vetmuar, se çka ka ndodhur? Një familje shumë e pasur, lindjen e mesme, e ftoi për një koncert privat. Edhe i tham kontrata $1 million.
2: Po,
1: $1 million për një koncert privat që nuk do zgjaste shumë. Edhe shkon Akoni.
2: Sa veta ishin te kjo, për sa veta këndon?
1: Këto mendoj, domethën sot do ket njerëz ka koncert privat, domethën do ket. Edhe shkon qyn atje në dhomë.
2: Në
1: dhomën e kështjellës, le të themi. Dhe ishin vetëm tre veta. Një familje nga tre persona. Mami, babi dhe vajza. Dhe vajza i thotë, të lutëm, mund të këndosh këngën time të preferuar,
2: vete
1: që është Lonely, Lonely. Dhe i thotë, pa tjetër, okay,
2: okay.
1: E këndon Lonely. Dhe pastaj, ajo i thotë, mund të këndosh dhe një herë. E këndon prapaj. Po këndoj edhe një herë, i thotë vajza, pasi e përfundon. Dhe kjo ndodhi për një orë rresht. Mesa ai këndoi për një orresh, një këngë për vetmin. Dhe
2: ishte e vetmuar kjo vajza, domethënë. Derisa di
1: jo vetëm ishte e vetmuar vajza, po fakti që Akon rikujtoi një këngë të vetën nga periudha kur është njëherë vërtet i vetmuar, po e ka kënduar këtë para tre njerëzve vetëm. Në një dhomë, ju duk sikur e humbi pakës dinjitetin aty.
2: Ja çaj hallin.
1: Si një palaço.
2: Ja çaj hallin.
1: Si një palaço.
3: I përdorur.
2: Ja çaj hallin, imagjino të merresh për shkak, po unë e vë tek pjesa ime. Imagjino të kem një monodram. Edhe luaj çdo, për shembull çdo të shtunë, çdo të diel në teatr për 50 veta, 100 veta ku ti dëgjon, edhe të thot ai dëgjoj se do vish në shtëpia ime, do të bësh monodramë për ne. E të shkosh të japësh monodramë vetëm për 2-3 veta, do të duket si sikur kthehem në shkollë.
3: Edhe ata që kanë menjën e tij,
2: edhe ata që janë me celular, dërgo.
1: Me celular, po dhe kollitën, kështu para teje.
2: Edhe ti ndërkohë që loti aty djersa duke sforcuar, jo po që të
1: imagjinoj dhe un, po ka i detajt vocal.
2: Leku.
1: Për $1 million?
2: Po, jo, do ta bëja, do ta bëja, jo, ose do bëja të vështirë.
1: U shitëm direkt, u shitëm. Akon pati një ndryshim zemre. Dhe vendosi të mos e bëjmë më. Një ndryshim zemre, shihe se ç'bëra këtu. Do të gjejmë Bruce Dickinson me Change of Heart.
2: Okay.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: If you wanna be my man.
1: Në vendin e 5, Ayana Lee, House Bro.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
4: Hipni në Karrige?
3: Hipa a a a.
4: Tani anë uni majtas.
3: Po bie.
4: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në Dërbardh.
5: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmës. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Po Greta, na kanë, duket se na kanë gënjur për shumë gjëra.
6: Çfarë?
5: Po, po. Po, po, po, po, dhe do pse do
6: thuash? Vërtet?
5: Na thon gjithkohon që kafsha më e madhe, kafsha e egër e han kafshën e vogël, kafshën e butë, duhet të jesh i egër siç janë kafshët në xhungël, jeta është xhungël, ti duhet ta hash tjetrin që të
6: përfitosh.
5: Peshku i madh, faleminderit, shumë faleminderit. Peshku, por do të thon rezulton që nuk është e vërtetë gjitha kjo. Do flasim për një kafshë është kapibara, nuk e di, e ke parasysh brejtësi më i madh në botë.
6: Nuk e njihja, po.
5: Asë nuk e njihja, janë prezantuar së fundmi. Mm-hmm. Është një gjë e madhe, shkon deri në 1.3 metra. Është madje madje e majn, unë kur e shoh kështu se më kujton atë si gjan si
6: shiko nga fizionomia e fytyrës si, është pak si fok, një fok e ngjeshur.
5: Po jo, është një fok mes miut, fokës
6: dhe nuselalës.
5: Nuselalës edhe pak edhe si deri i egër, po, me, në trup. Po çfarë ndodh? Ky ka një arm shumë fort, po është shumë paqësor. Ky ha vetëm bara gjëra kështu.
6: Po.
5: Dhe bukura është ky
6: momenti që dikush i përmend qeverinë shqiptare dhe
5: aty ja. Aty acarohet fare dhe kalon nga barat pi bar. Ajo, nesër është tjetër gjë kjo.
6: Jo, jemi live. Jemi.
5: Nesër është shaka, është shaka.
6: Absolutisht.
5: Ky është shumë paqësor, ky futet në mes të krokodilëve. Dhe e bukur është që krokodilët sa e shohin largohen.
6: Vërtet?
5: Dhe hyn në mes të çfarëdo lloj kafshe të egër që mund të shkojë ty në mendje, nuk i bën asgjë askush.
6: Ua!
5: Po pse askush më bën, nuk e di.
6: Se ndodh kjo?
5: Nuk e di, ky është paqësor, ky hypte mbi krokodil dhe krokodili i bën të xhiron në mes të ujit.
6: Transport. Ky është nga mbreti vërtet.
5: Mbreti vërtet, po po na ka se gënjer jo Luani, ja po këtu
6: këtu. Po ajo po Luiz Eli,
5: apo. Ja po, peshka që. Pra Luiz Eli, ne tash i mbretret. Apo apo Amezog, jo, mbreti vërtet.
6: I vret me pambuk kapibara.
5: Dhe po mendoja, mos duhet ndryshojmë taktikë edhe ne në jetën e përditshme.
6: Mund ta mendojmë. Ja, më
5: jap. O futën mendime kota si është ora.

0: zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
0: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
0: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe kaq vonë?
0: Ti po thua vet ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
0: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë shkallët.
2: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
1: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
7: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.pl.
11: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Dunja bises shumë gjatë pas mikrofonit dhe arritëm përfundimin. Kush përdor Snapchat? Ose ka diçka për të fshehur, po pa pa.
1: Ose dëshiruar.
0: Ose është babai dikujt. Po ndërkohë ti kishe diçka për Telegramin.
2: Për Telegramin ose më saktë për CEO-n e Telegramit, është Pavel Durov, është rus. Edhe
0: u e njo.
2: E një.
0: Soni Basos.
2: Është rus, ka qenë.
1: Mos i beso.
2: Nuk i besoj. Po ka thënë një gjë të bukur, po e dëgjoj një intervistë që ka dhënë në lidhje me pasuritë e patundshme ose me themele shumë të forta ose të thella.
0: Po.
2: Dhe ky s'kishte asgjë.
0: Si s'kishte asgjë?
2: Asgjë, s'kishte as shtëpi,
0: 200 fëmijë, ndoshta i ka shpërndar në
2: apo. Po, po nuk janë pasuritë patundshme fëmijët, janë të lëvizshme, do
0: të thënë. Po. Ti,
2: po.
0: Mund të kenë investuar, mund të bërë investitor strategjik.
2: Ah, okay, dakor. Por ky kishte një ide shumë interesante, po e mendoja dhe deri diku edhe mund kishte të drejtë. Dhe tha, nuk kam, se tha, nëse ti blen një vilë, edhe thua e kam këtë vilën në filan vend. Në momentin që ti e blen, dosdo, më fal se nuk e shoh Gentin, edhe më shqetëson
1: kjo pjesa që
2: na
1: bogën. Që duhet të vuaj.
2: Okej. Edhe momentin që ti merr një vilë dhe do ta blesh, do shkosh aty, do ta rregullosh, do ta shtu, do të futesh te, dhe është një kohë e humbur. Drejt saj do më bësh sikur ti je rob i asaj gjës. Ti të duket sikur ajo gjëja do të shërbej ty dhe i shërben më shumë ti asaj dhe harxhon shumë kohë për këtë gjë. Dhe nëse ti
1: shumë
2: po
1: lek.
2: Jo, por nuk e ka te lekët, se ka kaq leksa që nuk po i llogarit dot, po.
0: Na blen dhe
2: puna është blen të videon këtu, mbrapa blen një kështjellë atje, blen edhe një pishinë atje, blen dhe duke u kujdesur për gjitha këto bëhet si robi gjë e këtyre gjërave.
0: E vërtetë është, më pëlqen si mendon.
2: Ndërkohë ky jeton që nga shumë i famshëm për që jeton në këtë jetën e egër siç po e diskutonim ne që na pëlqen hija e pemës. Hija e pemës, na pëlqen.
0: Dhe atë ishull e ka bler me siguri.
2: Jo.
1: Me shaka dhe mund
2: pra, jo, nuk e ka bler. Se do t'i shërbente ishullit, të shërbente kurse ai gjen gati. Thot e ka Greta punë madhe, sa e ke qirani kësaj. Merri lekët tu qiraja dhe shkon edhe jeton në tegër.
0: Kështu
2: e ka menduar dhe e di që se ka keq.
0: Un mendoj se ka të drejtë. Edhe u këtë jetë kam
2: të gjitha pasuritë e patundshme që kam bler, që i kam shpërndar gjithandej, do t'i shesë Greta, do bëj si ky rusi.
0: Do t'i
2: besojmë rusit në këtë rast.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Situata e zjarreve në vend paraqitet në përmirësim. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes janë raportuar 18 vatra, nga të cilat 5 vijojnë aktive. Në malin e Dajtit vijon dorhyrja për parezik nga zonat e banuara, në Pug zjarret në Gjegjan dhe Gojan janë shuar, ndërsa vatra në Prozhëm është drejt shuarjes. Në Tibër mbeten aktive vatrat në Ballenë dhe në qafën e Helmës, ndërsa në Lezhë disa zona vijojnë të jenë në monitorim. Në Elbasan dhe në Vlorë situata po monitorohet gjithashtu. Një vatër e re është raportuar në malin e Luzatit në Tepelen. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar pasqyrë Albania për lehtësim të komunikimit të qytetarëve me institucionet. Platforma do të ketë dy seksione, Flamingo Mirror, ku do të dërgohen ankesat dhe shqetësimet, dhe Radar, që do të ndjek trajtimin e tyre. Shqetësimet do të gjurmohen brenda 48 orëve me qëllimin zgjidhjen brenda 2 javësh. Ambicia është të arrijmë që çdo kërkesë shqetësim të jetë një pako postale që ndiqet nga dërguesi, dhe nga ana tjetër shteti dhe çdo shkelje afati të shihet me lupë, shpreh Rama. Pasqyrë Albania do të veprojë si një modern zimi platformës së bashkëqeverisjes. Krye Demokrati Sali Berisha ka kritikuar platformën e prezantuar nga kryeministri, duke cilësuar atë si mashtrimin e fundit për qytetarët. Berisha krahasoi nismën me diellën, për të cilën pretendoi se nuk ka parandaluar asnjë akt korruptiv. Partia ekstremit të djathtë në Gjermani, AfD, synon fitore në zgjedhjet e 6 shtatorit në Saksoni-Anhalt, duke konsideruar atë si një hap drejt marrjes së pushtetit në nivel federal. Bashkëdrejtuesi i AfD-s, Alice Videl, shprehu besimin se mund të qeverisë vetme. Sipas një sondazhi të Infratest Dimap, AfD-ja kryeson me 41% përpara CDU-s së kancelarit Frederik Merz me 24%. AfD-ja kryeson edhe në sondazhet kombëtare me 26% kundrejt 22% për bllokun CDU. Megjithatë, partitë kryesore gjermane vazhdojnë të përjashtojnë mundësinë e bashkëpunimit me AfD-n. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra.

0: Bauni, bauni.
1: Edhe në fakt keni më ka treguar që kjo këngë nuk është në të vërtetë një këngë dashurie, pavarësisht se shumë kolegë tanë DJ edhe mund ta konfirmojnë që është një ndër këngët që luhet më shumë në përdasme shqiptare, ndoshta në një moment.
2: Në momentet e, kjo është për çiftin.
1: Kjo është për çiftin, po në fakt është një histori goxha e trishtë për Holokaustin atë. E di.
2: Jo, e kisha dëgjuar, po nuk në momentin
1: nuk
2: që në momentin që pra, nuk ishte dashuria, thash aha. Aha, e po pëlqej kështu si.
1: Rëndësia që është Leonard Cohen.
2: Leonard Cohen.
1: Me siguri. Eja, e peshë Haaland kishte për flokët?
2: E pash.
1: O bë nami.
2: Nami, e di. Unë e pash ndeshjen live në Brom.
1: Luajti
2: City, se filloi Premier Liga, dhe thosha ku janë ato flokët që shkojnë kështu, fu fu fu fu fu, që është si kështu si freskuese, nuk ishte fare. Kur pash njëri një çerr aty në sulm?
1: Po pse çerr?
2: Flok të prera.
1: Mos fal super Haaland.
2: Jo, nuk flas jo.
1: Se nuk e di nëse ke haruar, po unë isha edhe me Norvegjin këtë botëror, me qenë se nuk luante Italia.
2: Okej.
1: Po vetëm sepse Haaland ishte figurë shumë e këndshme.
2: E pa luajti shumë keq. Son
1: nga vajz që po flet për futboll.
2: Luajti shumë keq ndeshjen që u eliminua. Ishte si në gjumë.
1: Pa mira, në të mirën, në të keq, prandaj në Juventinën i kemi këto parime. Luajti keq se ndesha ku
0: sa do ju vja?
1: Nuk e di, po shihja një kshu në sa?
2: 0-1 fitoi Juve.
1: Me kë kundër kujt?
2: Frosinone, një ekip.
1: Ah, e mirë.
2: Se tani se ka ardhur nga Serie A.
1: Sa më doli dhe një nga këto kujtime, të ke parasysh që shfaqen kështu në një ditë si kjo e sotmja?
2: Fitoi Juve prapë.
1: Ne doli në 2018-ën që pas kanë bërë disa zemra kështu, që ka dalë 0-2 me Lazio. Oh. Megjithatë, e vetëm gjë që na intereson ne propozitave. Në 2018
2: nuk njeheshim më Greta, kështu që nuk është se të kishim kështu sfida, kështu gjë.
1: E vërtetë, është. Po kam shok të tjerë që janë me latë.
2: Ah, okay.
1: Edhe unë respektoj ai sa të respektoj ty. Okay. Doja vetëm të thojë që një pjesë që na intereson ne shumë, lidhur me modelin e tij të ri të flokëve, është se në këtë video transformimi, ai shfaqet me parukerën e vet, e cila quhet Juna Ademi.
2: Vaj. Ua!
1: Shika
2: jo.
1: Buni shipon një çunë
0: tani.
2: E atë aty do t'i presim flokët, është në Norvegji?
1: Jo, në Angli. Është parë që është tani për vizën,
2: ose do të nxjerr vizën.
1: Edhe ka publikuar ky të gjithë procesin në videon e vet në YouTube, dhe ndërkohë që Juna shihet e buzëqeshur dhe paksa e stresuar, kështu shpreh edhe në video. Po sepse po është duke hequr një model ikonik flokësh.
2: Po.
1: Që ai ka qenë personazh.
2: Përgjithësi, rezultati nuk është përgjithësi. Rezultati nuk është ndonjë kështu wow, ishte një kështu duke sigurisht ishte po shkonte për ushtar, them vërtet.
1: Po flet keq për Jonën se?
2: Jo, për prerjen e flokëve.
1: E ka kërku vet.
2: E ka kërku vet.
1: Okay, se Jona di shumë mirë ta bëj.
2: Po mi Jona kështu ishte çik yll botë kështu si, domethënë, apo se.
1: Shumë mirë, absolutisht po.
2: Është mirë, okay.
1: Çdo vajzë.
2: Do futem për vizë angleze, pa punë.
1: Bëja.
2: Për flokët. Për flokët, s'ka që farë presur i shkreti, po të shkreti.

0: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
1: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
3: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
4: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje, kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
10: O, mami.
11: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
9: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
10: O, mami.
11: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e kafe afër me punën. Bie direkt në autostradë.
9: Tani jam me qet Bir. Studio e në Bëj Kanare.
12: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
13: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
14: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Madam Zonja, jam në hall. S'mundele sapi.
16: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
15: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
17: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
18: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
19: Credo.al. Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Kënga jon, Andi, kënga jon. Na kujtoj një video që kemi bër dikur kur kemi qenë sërish edhe atëherë shofer të makinës së Timon.
1: Vjet ndoshta?
0: Kam përshtypjen par vjet.
2: Par vjet?
0: Kam përshtypjen
1: par vjet.
0: Më duket se par vjet.
1: Ka shumë kaluar 2 vjet.
0: Ka shpejt kanë ikur sa.
2: E kam parë nga thinjat që më kanë dalë Greta që
0: ja shik ka kaluar sa. Prandaj duhet i luajsh ti flokët.
2: Duhet të filloj.
0: Po thën kjo, videot tona janë shumë skuqshme, kështu që ju sugjerojmë ta ndiqni deri në rrjetet sociale, përveç pjesës së aplikacionit të radios Club FM që ju sugjerojmë për çdo që ka dëshirë ta kap radion, ta doj atë, ta dashuroj atë. Është një aplikacion i cili është totalisht falas, shkarkohet lirisht nga cili do lloj aparati. Telefoni nuk zë hapësirë në telefon dhe është totalisht falas. Te mbi të gjitha mund të dëgjosh 6 radio në një aplikacion të vetëm.
2: Club FM, Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Por të gjitha këto radio mund t'i dëgjoni edhe tek faqja jonë zyrtare që mund të mund ta gjeni ku Greta se un nuk e di.
0: Clubfm.al.
2: Jo, ku që në ACFOCO se si thua, do unë them në Google, unë shkreti.
0: Po në internet.
2: Në internet, po dakor, në internet.
0: Sa do të motorin e ekipit përdorni vrum vrum.
2: Ndërkohë, do flasim pak në në Japoni, ne e themi këtë që po the, ja.
0: Ke thënë Japoni, ke thënë gjitha.
2: Ke thënë të gjitha. Po çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që një kështu ecës natyre ose një që bën hiking ishte duke
0: alpinist
2: duke ecur duke u ngjitur në një mal, kishte dhe qenin e tij me vete.
0: Mand ky? Jo, mandi se ka qenë qend.
2: Ja, si ka qend. Jo, nuk i ka qef qend. Por ky duke ecur me qenin e tij, po ngjiteshin ti e di që qend kanë kur kanë probleme me stomakun, me barkun, shkojnë han bar për të rregulluar pjesën
0: florën,
2: organizmin e tyre. Domethën natyra nuk di se si është bër, por i rregullon vet gjërat e veta. Dhe kështu kishte pasur ca probleme, nuk ishte kujdesur ai zoti me benqenin dhe
0: sa kishte shikte te bari thoshte
2: edhe opte bari e haktu ha aty kur pa dashje
0: kishte ikmor oj lop largohu
2: kishte ngrën pak kshu bar hashash.
0: Oh jo, kanabisativa.
2: Po, kanabis.
0: Hum hum.
2: Hum hum, edhe ngeli shkreti aty, u blokua, u trash, nuk i lëvizni në këmbët. Syti bënin kështu. E shikon dhe, ku je? I thoshti zot, jam këtu. Ai shikon dhe
0: jam në hën. Jam shumë lart.
2: Sa ja kam çaj.
0: Jam në majin. Jam në majin.
2: Jo, domethënë, nëse ky e mori në krahet, shoje, kaloj, shpëtoi.
0: Taksir.
2: Aty direkt mendova. Çfarë heqin të gjithë ata që e pinë, e kupton? Duhet t'i qajmë hallin, o Greta.
0: Po, mos e pini.
2: Mos t'i paraqyjojmë. Nuk duhet t'i paraqyjojmë, por duhet t'i qajmë hallin, shikoj ç'heqin në kurrizin e tyre.
0: Shikoj, ata që e pinë vet nuk di të them.
2: Okej.
0: Po qend.
2: Qend dhe shkret, okej,
0: dakor. Si drogoni qend, mar.

0: Ora 16:32 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti ti i mira mundësive.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: yaşıyormuş son kadar. Fıkıtı. Neyemi çıkmam kutu.
1: Sözcüğü. Va. Danlı rug.
2: Va.
1: Futem në lokal.
2: Prap va.
1: Plasëm të vero njerës.
3: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Kreta, kohët e fundit besoj ti je në djeni të rritjes së numrit të njerëzve me Alzheimer apo me dementia, me demens, ok. Nuk e di, qismo më pyes, e di kam diskutuar edhe me të tjerë që ç'ne që është rritur kaq shumë numri. Do të thënë është një me kë flet me njerëz të ndryshëm. Patjetër njëri e ka në familjen e tyre një person që ka filluar të vuaj. Shumë veta thonë nga pandemia ka nxitur, nuk e di, jo vaksina janë hedhur këto teoritë.
4: Po duhet ketë edhe faktorë të tjerë që kanë ndikuar, kam dëshirë.
3: Nuk e di, akoma nuk është, thjesht to janë hedhje idesh, por çfarë ka ndodhur me një zotëri që vuan në këtë moment me Alzheimer. Para se të përkeqësoj që t'i bëj smundja që të mos mbante mend më asgjë, ai kishte lënë një shënim në një sirtar të shtëpisë së tij, edhe një shënim që nuk e kishte nxjerr deri vonë dhe e zbuloi, do të thënë në momentet që po flasim, ai pothuajse nuk mban mend asgjë, dhe bashortja e tij në një moment duke bër punët, hap tu sirtar, plurat e ku diun, e she, "Ua, po kjo letra." Mos në i letër dashurie me ndonjë. Ishte mendja për keq si shkon
4: mendja. Si shkon graven për
3: grave. Okej. <Okay. laughs> Nuk desha ta thoja për nese. Dhe hap dhe çfarë shikon? Ai kishte shkruar një letër dhe thot, un harroj shumë gjëra. Por nuk harroj kur se sa e mrekullueshme je. Me dashuri, Jozefi. I shkruan, i ka shkruar, imagjinojeni. Bashortes së ti, sepse e dinte që do vinte një ditë që nuk do ta mbante mend këtë gjë. Sigurisht që ajo filloi patjetër tani e dashuron akoma dhe më shumë, por një smundje e tmerrshme, një smundje që
4: absolutisht dhe ka shumë faktor, përfshir gjenetikën, se isha edhe duke parë pakës, po ndikon edhe ndotja e ajrit, një faktor që po merret gjithnjë misteriozisht. Po mënyra e jetesës ka shumë rëndësi.
3: Po fal Zotit, unë në Shqipëri ne ajrin e kemi të pastër, kështu që nuk
4: Po patjetër.
3: S'kemi Zot na ruaj.
4: Kemi parë raportet se të tmerrshme janë. Megjithatë nuk ishte pse ta bëja për të qartë në këtë moment.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
2: Edhe baristi?
3: Bënte si ku po kërkon të postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e një taj gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: bebi.
1: Si atmosferë pushimesh, ëh, dhe për gjithë ata që po nisen ose kanë bërë plan që të nisen drejt shtëpisë së tyre të pushimit. Jam e bindur që atje ndjejnë që vera për ta ka nisur vërtet, nuk ka rëndësi në çfarë periudhë jemi. Dhe ndërkohë që mendon për atë kafen e mëngjesit në verandë. Për drekat në ajër të pastër. Mbrëmjet e gjata me misht. Po bëje një ndalesje që je në Interspar.
0: Po bëje dhe aty gjen gjithçka për t'i dhënë jetë të borrit të shtëpisë së pushimeve. Gazepo dhe çadra kopshti për freski, lëkundse për moment, ato lëkundse janë zot mas. Për moment e relaksi, tavolina dhe karrige për vaktet verore, por edhe zgara për ato mbrëmjet që i bëjnë gjithë bashk, që bëjnë po
1: jeret. Është një zgjidhje praktike në fakt, po edhe funksionale, po çmimet janë vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur, po edhe për rënduar buxhetin fare.
0: Kështu që me humorin e makinë me dy timon dhe me në Radio Club FM dhe zgjedhjet e duhura nga Interspar në bagazh, mbetet vetëm që të mbërrish dhe t'i japësh start pushimeve tuaja.
1: Spar, pranë familjes çdo ditë.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka.

0: saj. Përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po dasma e olës, kursi e nejas,
7: operacioni syve.
8: Po pushinës?
6: Po shushet qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërejgj në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Ulje verore në Jysk. Karige Kopshti, 2200 lek. Jastëk Gjumi, 1200 lek. Karige Ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
12: Ora... 17.
11: And now the news on Club FM.
13: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur sot ministrat në një takim me dyert të mbyllura që ka nisur në orën 10 dhe pritet të përfundojë pas një ore. Në të zhvillohet një analizë e bilancit të punës së çdo dikasteri, rezultatet, problematikat dhe detyrat për periudhën e ardhshme. Takimi zhvillohet një ditë pas mbledhjes së kreut të qeverisë me drejtuesit politik të qarqeve dhe kryetarët e komisioneve parlamentare në Pogradec. Antari kryesisë së Partisë Demokratike Grigel Smunçollari deklaroi se 31.8% e shqiptarëve përballen me pasiguri ushqimore të moderuar ose të rëndë, për të cilat tha se referohet të dhënave të organizatës së kombeve të bashkuara për ushqimin dhe bujqësinë. Smunçollari tha se ky nivel është disa herë më i lartë se në vendet e rajonit. Ai akuzoi qeverinë për keq menaxhim ekonomik dhe propagandë, ndërsa tha se Partia Demokratike propozon paketën e minimumit jetik si pjesë të zgjidhjes. Një zyrtar indian i sigurisë ushqimore të Krah Munde ka nisur një fushatë të gjerë kontrollesh në Mumbai, duke kryer mbi 3000 inspektime që prej marrjes së detyrës në muajin maj. Kontrollet kanë sjellë pezullimin e licencave të disa pikave të Domino's, Pizza Hut dhe McDonald's pas konstatimit të problemeve të higjienës. Fushata ka prekur edhe hotele, restorante dhe klube sportive. Pamjet e publikuara nga inspektimet janë bërë virale në rrjetet sociale, duke rritur mbështetjen publike për Munde. Bizneset, megjithatë, e akuzojnë për tepritës në zbatimin e masave. Ndërsa një gjykat e ka gjobitur departamentin e tij për pezullimin e një restoranti, edhe pasi ai kishte përmirësuar kushtet. Presidenti UEFA-s Aleksander Ceferin ka deklaruar se nuk do të kandidojë për presidencën e FIFA-s në zgjedhjet e marsit 2027. Ai tha se është i kënaqur me detyrën e UEFA dhe se nuk është interesuar për postin e drejtimit të futbollit botror. Megjithatë, Ceferin lë të hapur mundësinë që UEFA të mbështesë një kandidat kundër presidentit aktual të FIFA-s Gianni Infantino, nëse ky i fundit të rikandidon. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Imagjinoti jeto zbuzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Rikthehemi me Magimet dytimon në Radio Kombëtare e Club FM, sapo dëgjojmë Lily Was Here dhe If Enkel Was Here.
1: Ku ishte, e pra?
0: Nëse Keli do të ishte këtu, do thoshte që teksti i kësaj këngë është i preferuar im.
2: Ah,
0: Homar.
2: Edhe është e vetmja këngë që unë di përmendesh.
0: Vërtet?
2: E vetmja, nuk di asnjë këngë tjetër përmendesh.
0: Dëgjova për parë që po këndoje Ghetto Jeezy në kohë.
2: Përveç asaj, po këtë e kam preferuar, domethënë që
0: absolutisht.
3: Edhe ato nota të lartë.
0: Nuk e di ata kam thënë donjëherë, po un kam një dobësi shumë të madhe e adhuroj këtë gjeneratën Z, Gen Z.
2: Po sidomos pas gjarjeve të fundit, a?
0: Jo vetëm kjo, po po flas në nivel global, edhe pse edhe në Nepal për shembull kemi parë një lëvizje shumë të madhe nga një protestë e jashtëzakonshme që gjenerata Z, po
2: që e krahasonin me është vërtet.
0: Nga animet e famshme,
2: yes, One Piece, Raberin që e kanë bërë unë.
0: E ke bërë ti ata? Sa më nuk e kam parë.
2: Je shoqja ime dhe nuk e di që
0: më fal shumë, jo, unë.
2: Se kam bërë unë
0: Raberin. Nuk e kam parë anime. Unë në botën time ti dhe Genti i keni bërë gjithë.
2: Po, të gjithë. Çfarë është personazhi? Raberin që është ky personazhi që është bërë dhe imazh e kam bërë unë.
0: Okay.
2: Dhe unë kur shoh ato se shija
0: edhe One Piece është dubluar, ëh? Se unë di që kjo ka është si 100 vitrinat.
2: Është si 100, jo, nuk është dubluar i gjithë, është dubluar diku te 700. Të thash pra që ato që kam një shpik të një shpik atje që do t'i shes do bëj si ai telegramit së more di.
0: Me gjitha të përpos këtyre, një nga arsye pëse më përqen shumë Gen Z është ata nuk pin shumë, nuk refuzojnë që të punojnë për shumë 8 orë ose 14 orë në ditë.
2: Më pëlqen, është
0: pjatë papar. E din që ajo work hard, play hard.
2: Është kot.
0: Është kot, edhe ka shënë
2: kundër të duhet jetë.
0: Slogani kompanive të mëdha.
2: Puno pak, puno sakt, sa duhet. Dhe pusho sa më shumë.
0: Dhe çfarë po bëjnë tani gjenerata Z? Ka vendosur të dhe kjo do t'i pëlqej shumë Gentit.
2: Po.
0: Ka vendosur të shkatrojnë industrinë e alkoolit.
2: Jo.
0: Po. Pse i pëlqen Genti se më shumë alkool për Gentin? Industria globale e alkoolit ka humbur gati 830 miliard dollar në vlerë tregu në 4 vitet e fundit.
2: Jo.
0: Po, dhe jam e sigurt që gjithë këta gjenerata Z kanë menduar, jo faleminderit, s'dua të fis se kam një podcast sot për të bërë ose diçka tjetër.
1: Do marr një çaj.
0: Vetëm në SBA.
2: Vetëm laktuaj ai alkoolit.
0: Me siguri, vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka zbritur konsumi i alkoolit në nivelin më të ulët që nga 1939. Domethënë në 39-ën e
2: Al Capones.
0: Me siguri,
2: para se të futej
0: prohibicionit, para luftës së dytë botërore, domethënë atëherë njerëzit pinin shumë se kishin shumë arsye. Tashmë domethënë brezi që ka lindur brenda TikTokut ka vendosur që po unë mendoj që duhet të themi faleminderit.
2: Po.
0: Se për shembull edhe ne në kohën tonë mund të pinim një gotë dhe mund të bënim ndonjë budallik.
2: Po. Në çfarë? Në kohën atëherë.
0: Këta nuk kanë nevojë të pinë, këta turpërohen vetë.
2: E kanë gjak alkoolin, e kanë. S'ka nevojë.

0: Club FM.
1: Greta, shumë të qetë sho sot.
2: Ashtu, se sa po bëra një super rap. Po në përgjithësi, e qetë jam ando, e qetë jam.
1: E po, normal se erdhe, ishem plashti edhe. Por jo, e di pse më bën çudi që, se, të më thënë, si mund t'jesh kaq e qetë, ndërkohë që jashtë po shkrihen gomat e makinës.
2: E kam vërë vapa shumë, e thënë drejtën, po unë kam vendosur të bëj diçka shumë të zgjuar, andi të mos e luftoj vapën. Do t'i bëj vapës gjën më të tmerrshme që mund t'i bësh dikujt.
1: Çfarë do t'i bësh, ha?
2: Do ta ignoroje.
1: Amama. O Greta, vapa nuk është ish i dashur yt që e ignoron Instagram tani.
2: Prandaj duhet zgjidhje të zgjuara, jo ankesa, jo plane kështu të dyshimta. Duhen thjesht kondicioner shumë të mirë.
1: Jam plotësisht dakord. Se me këtë vapë edhe frigoriferi meriton një kondicioner më vete, pra që ta ketë vetëm për veten e vet.
2: E qëndron. Prandaj kam një sugjerim, jo vetëm për kondicionerin tënd, për ty, për Gentin, për të gjithë që po na dëgjojnë në këtë momente. Shkoni tek Electromagic, sepse aty kondicionerët Hagen dhe Vox i gjeni me ulje.
1: Hagen dhe Vox me ulje?
2: Po, fix. Madje çfarë bësh? Shko atje, zgjidh cili të pëlqen dhe përfito. Dhe në këtë mënyrë, Andi, e mban shtëpin edhe më chill se batutat e tua.
1: A, kjo ishte një goditje nën kondicioner.
2: E, po jo nën kondicioner dhe si do. Hagen dhe Vox, me ulje i gjeni vetëm tek Electromagic.
1: Electromagic, përjetoj eksperiencë.

0: zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
0: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
0: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
0: Ti pëthua vet ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
0: Tjera shansori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
2: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë
4: e
5: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë lit. Rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Është i val. Dal në rrug, val. Futem në lokal, prap val. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: atmosfere që
1: e kush mund tjetër ta shkaktoj.
0: Gendi, faleminderit Greta, faleminderit Bojken.
1: Faleminderit Baku.
0: Se
1: edhe bën çështë ta rrasim.
0: Është tjetër emision tani, të lutem.
1: Është, jo më Baku i thrasin vërtet atë.
0: Të gjithë. Po mirë. Okej, nëse.
1: Ishte ngushtë.
2: Ishte këngë nuk jam. Mu duk si këngë mistike.
1: Ishte.
0: Është.
1: Si të shosh vetë artist.
0: Është, është vërtet.
1: Ekstu, rikthehemi me komentat.
0: Po. Atëre, Greta.
1: Po.
0: Marrdhënia baba. Fëmi, baba djal,
1: po.
0: Edhe baba vajzë, baba djal janë shumë të, është çik kështu si e vështirë, sidomos kur djem të rriten.
1: Po, sepse burrat janë vështirë në përgjithësi dhe prandaj.
0: Jam totalisht dakord, jam totalisht dakord. Jo, jo, duhet t'i themi këto gjëra. Dhe
1: Gendi është baba i ri një djali.
0: Po, është akoma prit kur të rritet.
2: Ai kanë filluar ta ndjejë që tani.
0: Që tani, oh baba. Që tani do vuajë
1: shumë gjatë. Lëre me maman.
0: Ndërkohë, çfarë ndodhi? Ndodhi një baba nga Kina. Kishte probleme me djalin e tij.
1: Si ka baballar në Kinë?
0: Kishte gjithato. E u futa pa statistika gjithato baballar.
1: Po.
0: Baballar dhe fëmijë. Fëmijë djem, po. Dhe kishte një problem. Djali i tij ishte pak i smurë, ishte shumë i dhënë pas lojrave në internet.
1: Kishte pak
0: po, video games dhe aq keq sa që harronte të shkonte në shkollë, në punë, rrinte gjithë ditën në shtëpi, në punë, e harroi punën.
1: Djali duke qenë edhe në punë jetonte e parë një me prindrit.
0: Prindrit, po.
1: Luante edhe video lojra. O zot, tani më fal, po,
0: si të humbësh edhe punën, humb shtëpinë, do kthehesh te prindi, se ku do shkosh tani? Nuk do ta hedhin në rrugë. Dhe e mori një ditë e tha, keqim baba, hajde ta pimi kafe, e piu i kafe i foli, kështu, s'funksionoi. I tha një ditë e tha, hajde të keqim baba të pimi në i gotë, se pimi në kështu, fara i vazhdonte të
1: ja,
0: video games.
1: Ja, ba, sa të vrasë të dyna.
0: Po, sa të vrasë të edhe. Mbrapa i tha, hajde të keqim baba, e të qoj, përdori gjdo loj mënyre. Dhe i kishte mbetur vetëm një
1: drur
0: i fundit.
1: Përveç drurit.
0: Mbas edhe këtë e provoj, por nuk funksionoi.
1: Nuk e themi se nuk e sugjerojmë.
0: Jo, po duke bëmë ne. Jo, nuk e bëmë, po ne bëri ai, të lutem. Dhe çfarë bëri? Pagoi disa lojtar specialist online
1: pa?
0: Dhe i thoshte shikoni, fiksoni këtë emrin e djalit, si e kishte shkruar emrin, sa të futet ai vriteni.
1: Mbyteni në dru.
0: Mbyteni sa të ashtu, mos merrni. E paguaj, i paguaj
1: mirë.
0: Ishin pikërisht, por në këtë rast online dhe djali sa hyn atë asnjë minutë vetë pa e rrifshin.
1: Jo shpif.
0: Ju mërzit atë një javë la dhe ju rikthye jetës i lumtur, bësh shumë i lumtur se më parë.
1: Kështu problemet vështira kërkojnë të zgjidhje edhe më të vështira.
0: Patjetër, po bravo ky babai, duhet i marrim shembull nga këto baballar të shquar.
1: Jam shumë dakord. Yellow.

0: 17 e 32 minuta.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic. Përjeto experience.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Mo falja, ti dhe që kondi një pëstor.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet temri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetsues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
10: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë, buza gaz.
12: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
13: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
12: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
14: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
15: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Credo.pl. Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
17: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
18: Fit Life.

0: mënyrë se si mund të shpëtoni dhe ky mesazh u drejtohet mbi të gjitha studentëve, maturantëve, të cilët ende nuk e kanë zgjedhur fushën e tyre të studimit apo universitetin ku do të dëshirojnë të studiojnë, por njëkohësisht edhe prindërve të tyre që absolutisht duhet të jenë shumë të shqetësuar edhe për zgjedhjes absolutisht në këtë bum informacioni përgjatë këtyre ditëve dhe mes shumë mundësive.
1: Por Tirana, e rëndësishme është ku e merr informacionin.
0: Është absolutisht. Por le të tregojmë pak më modest. Ne ju sugjerojmë Tirana Business University, universiteti ku studimi sjell punësim. Dhe pse e themi këtë? Sepse ka 16 vite eksperiencë në arsimin e lartë, 14 breza diplomuar dhe mbi 95% e studentëve të punësuar gjatë studimeve ose mirë pas diplomimit. Kjo është arsyeja sepse TBU njihet gjithsesi nga të gjithë si vendi ku studimi sjell punësim.
1: Por është edhe vendi ku çdo program studimi është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, por edhe aftësi praktike, përvojë profesionale dhe mundësi konkrete karriere.
0: Është e vërtetë, është të gjithë e dinë që Tirana Business University është pjesë e Balfin Group, grupit më të madh të investimeve në rajon dhe kjo krijon një urtë të drejtpërdrejtë midis auditorit universitar, por edhe botës së biznesit, kështu që ka mundësi të shumta për këta student.
1: Tirana Business University ndërton procesin e të mësuarit mbi filozofinë Learn, Apply, Lead, që fakt është gjëja kryesore për të gjithë ata që duan të ecin përpara. Studentët mësojnë nga profesorë dhe ekspertë të industrisë, zbatojnë njohuritë në projekte reale dhe zhvillojnë aftësitë e leadershipit që kërkon tregu modern i punës.
0: TBU bashkëpunon me më shumë se 200 kompani partnere, duke krijuar mundësi për praktika profesionale, projekte konkrete dhe punësim që në vitin e parë të studimeve, sepse në TBU teoria dhe praktika ecin gjithmonë së bashku.
1: TBU organizon çdo vit panajirin e karrierës, duke krijuar ura komunikimi me studentëve dhe kompanive më të njohura në vend, përmes
0: Career Office,
1: universiteti i mbështet studentët në çdo etapë të zhvillimit të tyre profesional.
0: Ndërkohë, jep mundësi studentëve të studiojnë në më shumë se 20 shtete të ndryshme përmes programit Erasmus Plus, duke përfituar në këtë mënyrë dhe përvojën ndërkombëtare.
1: Ndërkohë, është universiteti i vetëm shqiptar që është pjesë e GPSN, një prej rrjeteve akademike më prestigjioze në botë, që do të thotë pra më shumë mundësi, më shumë bashkëpunime dhe një përvojë akademike me standarde ndërkombëtare.
0: Ndërkohë, me mbështetjen e Balfin Group ofron grante bursa studimi deri në 100% të vlerës së tarifës. Ju sugjerojmë Tirana Business University.

0: mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 24 gusht. Kos grek 259 lek, djath 799 lek kilogrami. Bravo, 59 lek. Birpea 0.5 litër 75 lek. Kroketa Spar 200 gram 99 lek. Makarona 49 lek. Salt Spar 89 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Deka 699 lek. Borotalko 299 lek. Tavçeci 2 cop 399 lek. Set Tavoline 2990 lek. Set Tavoline 7900 lek. Çadër kopshti 2890 lek. Tent kopshti 11900 lek. Skuter 1390 lek. Makinë vogël 1990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje.

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Me kartë ju lutëm?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total, merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: sa bukur këto këngë
1: të Pretty Little Baby.
0: Kur i kthehen në epokën e dur. Dhe ka bërë Gen Z edhe këtë gjenerata zyri
1: këtë. Gen Z-a.
0: Dysha gasë, nuk e dimi siguri, por në përgjithsi, disa, ata mendojnë se i dëgjojnë për herë të parë, dhe edhe kjo ka të bukur në vetë, se dhe ne i ri dëgjojmë. Dhe i përkujtojmë. Me gjitha të, u kujtova që jemi në përfundim të si, programet, po
2: jo,
0: të parkojmë në cikësat e kraun. Jo, jo, nuk talëm. Por...
2: Por
0: lajmi mirë, do jemi sërish nesër në të njëjtën orë në të njëjtën radio.
2: Ah, po mirë, okay.
0: Lajmi tjetër i mirë për gjithatë ata që po na dëgjojnë, edhe pse ne do të largohemi nga këtu, radio nuk mbyllet më rë. Vetëm pas fakt do jetë Denata me lajmet orës 18, edhe çdo një orë për te, më tej do të djegim dhe mix nga Elsa. Muzikë shumë e mirë gjatë gjithë kohës, është Genti
2: këtu në radio. 21, po.
0: Kështu që ne
2: do të nesër vazhdon normaliteti. Domethënë që në orën 5 hapet çepeni.
0: Po.
2: Nga për ku kështu.
0: Dashti. Edhe më the të thasho. Ishte shumë kënaqësi ta situatë ta nisim, ta ndiznim, ta esim në këtë makinë bashkë.
2: Po. Po më shumë nga vajtëm, më shumë vajtëm nga krau i që i jepje ti, domethënë se po ta vije re secili çonte nga krau vet timonin.
0: E vërtet, është pashmangshme ajo, po e rëndësishme është që ne ecëm.
2: Ecëm.
0: Ecëm dhe asnjë aksident gjatë ditës. Dhe jam e sigurt që kështu do të jetë gjithë javën.
2: Dhe gjëja tjetër e rëndësishme është që ky emision mundsohet nga Electromagic
0: për jetë experience
2: dhe nga Spar
0: pranë familjes çdo ditë.
2: Dëgjojmë nesër, paçi.
0: Për çafime, bëni dashuri.
2: Oh.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë më çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Dikur e gjithë Shqipëria lidhej vetëm me një radio. Dëgjonim të njëjtin udhëheqës, të njëjtët këngëtar, të njëjtët aktor. Ata pushtonin mendjen tonë dhe rriteshin gjigant. Çfarë horrori. Club FM, kapë radion.
6: Ora 18.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Policia e Tiranës ka finalizuar brenda 24 orëve dy operacione kundër mashtrimit dhe vjedhjes. Dy persona dhe një tjetër u shpallën në kërkim pasi dyshohet se duke përdorur inteligjencën artificiale mashtruan një 70 vjeçar që ushtronte aktivitetin e këmbimit valutor, duke përfituar shumën e 100.000 eurove. Në operacionin tjetër u ndalua një 37 vjeçar i dyshuar për mashtrimin e punonjësve në dy biznese. Policia apelon për vigjilencë ndaj mashtrimeve përfshirë ato të kryera përmes inteligjencës artificiale. Sipas Bankës Botërore, 91% rreth 847.000 autoveturave në Shqipëri janë mbi 10 vjeçare, ndërkohë 71.2% autoveturave të reja të regjistruara këtë vit janë elektrike. Banka Botërore vlerëson se mosha e lartë e flotës rrit konsumin e karburantit, kostot nga aksidentet dhe hetimet, duke kërkuar investime edhe në transportin publik dhe ekurudhat. Kriza e sektorit të pasurive të paluajtshme në Kinë vijon të rëndojë ekonominë dhe pas dënimit me burgim të përjetshëm të themeluesit Evergrande Ujkajan, sektori tashmë në vitin e 6 të krizës, po përballet me rënje të çmimeve dhe shitjes së banesave, tkurrje të investimeve dhe miliona apartamente të papërfunduara. Ekonomia kineze u rrit me 4.3% në tremujorin e dytë, ritmi më i ngadalt në më shumë se 3 vjet. Juventus i rrezikon të humbas Kenan Yıldız për një periudhë të gjatë pas dëmtimit të pësuar në këmbën e majtë në ndeshjen debutuese të kampionatit. Yıldız u paraqit për ekzaminime ndërsa ende priten konfirmimet zyrtare për shkallën e dëmtimit. Nëse bëhet fjalë për një frakturë dhe ndërhyrje kirurgjikale, turku mund të qëndrojë jashtë rreth 8 deri në 10 javë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
10: Apo ky ka lajfitur fare?
11: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
2: Melissa Rallos në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Mirëmbrëma të gjithëve nga Club FM. Ju përshëndes, unë jam Elsa Ymeri. Dëgjohemi në program çdo mbrëmje nga hëna e premtes, si gjithë një pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Derm Advance by Intermedica që mbështesin këtë program. Do të kthehemi pas pak me datlindjen e mbrëmjes për të pasur në vëmendje personazhe të famshëm që kanë lindur në 24 gusht. Music on the Radio Empire.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektover, prapo vitek ty.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

mësohet nga Derma Advance by Intermedica. Rikthehemi në program, jemi në Mix Club FM. Rupert Grint, 39 vjeç sot, aktori që lindi në 24 gushtin e 1988-s në Harlow në Angli. Ai ishte Ron Weasley në filmat e Harry Potter, do të luante në Driving Lessons, në Cherry Bomb, gjithashtu në 2017-ën ishte Daniel në Sick Note dhe në 2011-ën ishte pjesë e një video muzikore të Ed Sheeran që ishte pikërisht Lego House. Me Harry Potter, jo vetëm ai, po Daniel Radcliffe dhe Emma Watson veçanërisht u bën shumë të famshëm. Figurat e tyre morën më shumë famë dhe popularitet dhe rrjedhimisht edhe më shumë besim për role të ardhshme. Tiësto, Jonas Blue dhe Rita Ora, Ritual.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
0: Number 5. If you wanna
1: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve Vetan. Vetëm Arion.
4: Sa mirë bëm që erdhëm.
5: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
4: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
10: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: O-Vital!
10: O-Vital, cilësi në 4 stin.
12: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjese Royal Food.
13: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
14: Pranoni pagesa me kartë?
15: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja.
11: Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
15: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
16: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
18: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: plotësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: 54 vjeç është sot komediani Dave Chappelle, lindi në 24 gushtin e 1973 në Washington DC, aktori dhe bashkëkrijuesi i Chappelle's Show, një comedy show nga 2003 në 2006, dhe pasi u zhvendos përpara famës viteve sigurisht edhe të eksperiencave në kinema, ai pati një performancë të parë në Apollo Theater, ishte 19 vjeç dhe më vonë do të debutonte në Robin Hood Man in Tights në 93 dhe do të kishte sigurisht edhe eksperienca të tjera në industri. Ai është një prej atyre emrave të intervistuar nga Oprah Winfrey për sigurisht për të folur edhe për të diskutuar më shumë në lidhje me suksesin dhe karrierën e tij të këtyre viteve. Dyfishohem. Humus.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo fillim

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushtet të paracaktuar.
3: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
4: Du me pa Champions. Po ku me pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po desha.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trink.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithçka do. E shën trink.

Samant Mumba, gotta tell you, Jared Harris është 66 vjeç sot, 24 gusht 1961, lindi në Hammersmith në Angli, aktori i cili njihet më shumë për rolin e Lane Price në serit Mad Men. I Shot Andy Warhol ishte nën petkun e këtë të fundit në filmin Në Fjalë, në Sherlock Holmes, The Game of Shadows and gjithashtu The Poltergeist, janë edhe dy filma tjerë ku ka interpretuar, në Chernobyl dhe Carnival Row. Nga ana tjetër, janë mes filmave ku ai ka sigurisht eksperiencat e tij si aktor, për të mos lënë mënjan edhe seritë televizive Fringe. David Guetta, Sia, Beautiful People.

0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19:00.
3: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Situata e zjarreve në vend paraqitet në përmirësim. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, janë raportuar 18 vatra, nga të cilat 5 vijojnë aktive. Në malin e Dajtit vazhdon ndërhyrja paraportime për rrezik në zonat e banuara. Në Puk, zjarret në Gjegjan dhe Gojan janë shuar. Në Dibër mbeten aktive vatrat në Ballej dhe në qafën e Helmës, ndërsa në Lezhë disa zona janë nën monitorim. Kryeministri Edi Rama prezantoi pasqyrë Albania për lehtësim të komunikimit të qytetarëve me institucionet. Platforma do të funksionojë përmes dy seksioneve: Flamingo Mirror, ku do të depozitohen ankesat dhe shqetësimet, dhe Radar, që do të ndjek trajtimin e tyre. Sipas projektit, ato do të gjurmohen brenda 48 orëve me qëllimin e dhënies së zgjidhjes brenda 2 javësh. Ambicia është të arrijmë që çdo kërkesë apo shqetësim të jetë një pako postale që ndiqet nga dërguesi dhe nga ana tjetër shteti, dhe çdo shkelje afati të shihet me lupë, u shpreh Rama. Pasqyrë Albania do të veprojë si një modernizim i platformës së bashkëqeverisjes. Krye Demokrati Sali Berisha ka kritikuar platformën e prezentuar nga kryeministri, duke cilësuar atë si mashtrimin e fundit të qeverisë. Berisha e krahasoi me diellën, duke pretenduar se kjo e fundit nuk ka parandaluar asnjë akt korruptiv. Sipas kreut të Partisë Demokratike, pasqyrë Albania përbën një tjetër përpjekje për të krijuar një fasadë komunikimi mes qytetarëve dhe administratës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nisur një operacion të gjerë kundër skemave të mashtrimit me viza të lidhura me tashtëquajturin turizëm të lindjeve. Autoritetet amerikane po analizojnë modelet e udhëtimeve dhe po bashkëpunojnë me agjencitë ndërkombëtare për të identifikuar persona që udhëtojnë drejt Shteteve të Bashkuara me viza turistike, duke fshehur qëllimin e lindjes së fëmijës dhe për të përfituar shtetësinë amerikane. Task Force e posaçme, nisur në 12 gusht, ka sjell deri tani tërheqjen e më shumë se 750 vizave të lidhura me raste të dyshuara. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami!
8: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
9: Siguri 24 orë,
8: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami!
8: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
12: Red Bull të bën me krahën.
7: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
9: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
12: E ku mund të bëhem pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
13: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
14: Në shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
15: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Po ikë nga Shqipëria.
17: Bërtitje vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet më.
18: Ktu burrat ta drevin.
17: Ai dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell. Gjithmonë.
16: Ah,

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Dua t'ju bëj një kujtesë për Dermot Vance by Intermedica, duke i falendëruar që mbështesin këtë program. T'ju kujtoj se në fakt është prej klinikave estetike, edhe pse janë të shumta, por bën diferencën, dhe nuk është vetëm teknologjia, por absolutisht ekspertiza pasaj, sepse Dermot Vance by Intermedica vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore, 30 vite eksperiencë rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor, mjek të cilët janë të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet janë absolutisht më të avancuarat, ka protokollet të sigurta mjekësore, është i personalizuar çdo trajtim dhe pas bukurisë qëndron eksperienca dhe ndryshimi është i dukshëm. Nëse keni nevojë për informacion, për një konsult apo për një orar, për një shërbim të caktuar, për çfarë do lloj gjëje, për më shumë në 0619 80 53 888 Dermat Vance by Intermedica.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: E ke menduar ndonjëherë që një orë smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
4: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pl.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: ndësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim për Jordan Prut, një ish këngëtare Disney e cila ka akuzuar Miley Cyrus se ka bullizuar gjatë viteve të adoleshencës. Ajo pretendon se Cyrus bashkë me një shoqen e saj dërgonte mesazhe fyese dhe i thoshte se duhet të operonte hundën dhe të rregullonte dhëmbët. Pretendimet u bën sërish virale pasi një koment i vjetër i Prut në Instagram u shpërnda në Reddit dhe më pas në rrjetet e tjera sociale. Pas pyetjes së një përdoruesi për më shumë detaje, Prut deklaroi se Miley Cyrus e telefononte dhe i linte mesazhe fyese duke i thënë se kishte nevojë për operacion të hundës, dhëmb të ri dhe një koreograf. Ajo e përshkroi Cyrus si të pamëshirshme dhe ka folur edhe më herët për këtë gjë. Ajo deklaroi se kënga e saj Boyfriend e publikuar në 2008 ishte shkruar për Miley Cyrus.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das maj ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
5: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja, limitit edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imaginot jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Aktoria amerikane Bunny Levine, e njohur për rolet në Gilmore Girls, Law and Order dhe filmin fitues Oscar La La Land, ka ndruar jetë në moshën 97 vjeçare në shtëpinë e saj në Tarzana në Kaliforni. Ka ardhur vdekja e saj nga shkaqe natyrale sipas policisë. Levine e nisi karrierën si aktore në mënyrë të pazakontë, pasi për më shumë se 20 vjet punoi si bibliotekare shkolle dhe ju drejtua aktrimit vetëm në moshën 60 vjeçare. Debutimin e bëri në 88-ën dhe më pas u shfaq në një numër shumë të madh filmash dhe serialesh, përfshirë Gilmore Girls që përmenda, Everybody Loves Raymond, apo edhe La La Land. U shfaq në Jury Duty gjithashtu, në Thelma, dhe roli i saj fundit këtë vit ishte në filmin horror The Cure.

0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Aktoria Sarah Paulson është shfaqur thuajse e panjohur sepse transformimi vjen për rolin e saj të ri, Alien Wuornos, në sezonin e ri të antologjisë krim të Ryan Murphy-t Monster: The Lizzie Borden Story, një serial i Netflix me 8 episode që fokusohet kryesisht tek Lizzie Borden, e cila në 1892 u akuzuar për vrasjen me sëpat të babait dhe njerëkës së saj. Personazhi i Alien Wuornos shfaqet në një periudhë shumë të vonshme dhe paraqitet si një grua e frymzuar nga historia e Lizit, ndërsa aktoria Sarah Paulson, që e portretizon, nuk është aktoria e parë që e bën këtë, sepse Charlize Theron fitoi një Oscar për interpretimin e Wuornos në filmin Monster në vitin 2003. Monster: The Lizzie Borden Story do të vinë në Netflix në 17 shtator.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Raportohen 18 vatra zjarri në të gjithë vendin, prej tyre 5 janë aktive. Situata në Dajt kërkon vëmendjen kryesore ku pushuarin e flakëve por ndërhyet me mbështetje nga ajri. Në Puk situata është përmirësuar, zjarret në Gjegjan dhe Gojan janë shuar, vatrat në Ballen dhe në qafën Helmës në Dibër mbeten aktive, por sipas raportimeve pa rrezik për banesat. Qeveria zhvilloi një ritrit për analistë të punës gjatë pjesës së parë të mandatit të katërt. Mbledhja e ministrave u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa raportohet për një analistë të bilancit të punës së çdo dikasteri, rezultatet, problematikat dhe detyrat për periudhën e ardhshme. Kryeministri Edi Rama prezantoi pasqyrë Albania për lehtësim të komunikimit të qytetarëve me institucionet. Platforma përmban dy seksione: Flamingo Mirror, ku dërgohen kërkesat dhe shqetësimet, dhe Radar, që ndjek trajtimin e tyre. Shqetësimet do të gjurmohen brenda 48 orëve me qëllimin e zgjidhjes brenda 2 javësh. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilsoi platformën mashtrimin e fundit të qeverisë si një tjetër përpjekje për të krijuar një fasad komunikimi mes qytetarëve dhe administratës. Prokuroria kërkoi arrest në burg për pronarin e lokalit dhe menaxherin në Sarandë pas dhunimit të shefit të krimeve. Ngjarja takon datës 16 gusht. Policia e Tiranës finalizoi dy operacione kundër mashtrimit dhe vjedhjes, duke arrestuar dy persona dhe shpallur një tjetër në kërkim. Të dyshuarit përdorën inteligjencën artificiale për të mashtruar një 70 vjeçar, duke përfituar shumën e 100.000 eurove. Në operacionin tjetër, një 37 vjeçar u ndalua i dyshuar për mashtrimin e punonjësve në dy biznese. Operatorët e transportit publik kanë kërkuar zgjatjen e kompensimit për karburantin, duke paralajmëruar se çmimi i lartë i naftës dhe rënja pasagjerëve porëndojnë kostot e operimit. Në të kundërt, mund të reduktohet numri i mjeteve. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, 91% e autoveturave në Shqipëri janë mbi 10 vjeçare, ndërsa 71% e autoveturave të reja të regjistruara këtë vit janë elektrike. Fluksi i lartë është regjistruar në portin e Durrësit, ku gjatë 5 ditëve të fundit janë larguar nga vendi rreth 39.000 persona dhe rreth 10.500 automjete. Fluksi i shtuar këtë të hënë edhe në pikën kufitare të Kakavijës, në 24 orë të fundit janë përpunuar rreth 11.500 shtetas, prej të cilëve 7.600 në dalje. BE-ja miratoi një paketë të re ndihme prej 6.1 miliard eurosh për Ukrainën, e cila do të përdoret për sisteme të mbrojtjes ajrore, municione dhe radar. Irani ka shpërsuar paralajmërimet ndaj vendeve që mbështesin sanksionet amerikane, ndërsa Egjipti po kërkon në rifillimin e negociatave për ndalimin e luftës. Siria dhe Izraeli zhvilluan bisedime të nivelit të lartë në Jordani në ndërmjetësimin e SBA-s për uljen e tensioneve. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi rritjen në 50% të tarifave për importet automjeteve dhe çelikut kanadez, mas që pritet të hyjë në fuqi nga 1 janari. Trump e arsyetoi vendimin duke u shprehur me akuza për Otavën se ka dëmtuar fermerët amerikan përmes politikave të saj. Ushtria amerikane sulmoi një anije të dyshuar për trafik droge në pajisorin lindor, pjesë e fushatës kundër karteleve të drogës e nisur në shtator të vitit të kaluar. Kina ka nisur të rreshën e mbi 4 milion makinave elektrike për shkak të problemeve të sigurisë me dorezat e fshehura të dyerve. Automjetet do të pajisjen me etiketa paralajmëruese dhe përditësime elektronike. Zelanda e Re propozon dalimin e rrjeteve sociale për fëmijët 9-16 vjeç. Projekt ligji parashikon gjoba deri në 10% të ardhurave për platformat. Nisma pritet të përballet me vështirësi në parlament. Julian Alvarez u prit me fishkëllima nga tifozët e Atletico Madridit, ndërsa drejtuesit e klubit zhvilluan një takim urgjent për të diskutuar situatën. Atletico kërkon rreth 150 milion euro për sulmuesin, me Arsenalin të interesuar konkret. Preferenca e Alvarez, megjithatë, mbetet Barcelona. Etnik Bruti shënoi golin e tij të parë me Ajduk Spliti në fitoren 4-0 ndaj Osijekut, duke zhbllokuar sfidën në minutën e 9. Mesfushori i kombëtarës U21 u vlerësua me notën 8.1 nga SofaScore dhe siguroi një vend në formacionin më të mirë të javës. Drejtoria Teknike FSHF-s përzgjodhi formacionin më të mirë të javës në Superiore. Në Port është panoqirku i Partizanit, ndërsa trajneri i javës shpallet Arjan Bellaj Vorës pas fitores në Dinamos, me dy lojtarë respektivisht, përfaqësohen Egnatia Partizani dhe Vora. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krah.
8: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
9: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
8: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
9: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
8: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
9: Fantastike! Aplikon më një herë.
8: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Flashback nga fruta të thata palma.

0: ndësohet nga Derma Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim për një kategori të re në çmimet Emmy këtë vit. Mund të sjellë një situatë të pazakontë, deri në 5 programe mund të shpallen fituese në të njëjtën kategori. Në kategorinë Best Variety Series konkurrojnë The Late Show me Stephen Colbert, The Daily Show Last Week Tonight me John Oliver dhe Saturday Night Live e Jimmy Kimmel. Ndryshimi vjen pas vendimit të Akademisë së Televizionit për të bashkuar kategoritë Outstanding Scripted Variety Series dhe Outstanding Talk Series për shkak të numrit më të ulët të aplikimeve. Kjo kategori funksionon ndryshe nga kategoritë tradicionale, se cili program vlerësohet veçmas dhe votuesit duhet i përgjigjen me po dhe jo pyetjes nëse ai program në këtë rast e meriton një Emmy.

0: Plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke njokë të tom.
0: Okej, okay, si dhe gjithet.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Çdo fillim

0: Δεν είσαι τζντόντιτ με στυλ. Να γίνει να γαλεύει έτσι κάτι ντουτ.
1: Μεντώνει πριν η μομέν σιγούρ Μέση, Ρονάλδο δε τζντό λοιτάρι μύρ και ουβιέ να μόντιε τα είσαι να την έτσι σκουάδρ. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: vaj këtu në Faler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
10: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
11: I depozitova të gjitha në Fibank.
12: Të gjitha?
13: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve.
12: Po pushimës.
11: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
14: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
16: Du me pa të qenjë, vëzni. Po ku me e pa?
17: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
18: Po Premier League-n e keni?
19: De La Liga-n po desha.
20: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
21: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
20: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
21: Mjafto serullate, zjetë që fardo.
22: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë shka do. E shenë trinë.

në Club FM deri në orën 21 në radio. Dr. Dre nuk e sheh inteligjencën artificiale si kërcënim për muzikën, ndryshe nga kolegët e tij dhe artistë në përgjithësi shumë të shqetësuar në fakt për ndikimin e AI-t. Për të, inteligjenca artificiale është thjesht një tjetër mjet teknologjik, njësoj si makinat e ritmit apo synthesizerat dikur. Mendoj se të vetmit që e shohin AI-n si kërcënim janë njerëzit që kanë vështirësi të krijojnë, ka thënë Dr. Dre. Sipas tij, AI mund të përdoret për të eksperimentuar dhe për të parë mundësi të reja në muzikë, një mjet i ri për kreativitetin, dhe sipas artistit, disa njerëz kanë frikë të mësojnë gjëra të reja, por ai nuk e sheh inteligjencën artificiale si një kërcënim për muzikën dhe industrinë.

që si vjen me një qinë sy. Vrapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyni me çizme. Në zemrën që digjet, hyet me lëdhatime. Una kohë

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Ora 23:00.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur?
2: E pamundur.
1: Si? Pse?
2: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
3: I will never show.
1: Club FM, Kape Radio. What I-

Rikthehemi në mix në Club FM për të përtjetur një sy pak historisë muzikës. Çfarë ka ndodhur në 24 gusht në vite të ndryshme në muzikë? Do ta nisim me 94-ën, Dave Bruze La Pearl Jam dhe u zëvendësua nga bateristi Jack Irons. Jemi në vitin 99, Warner Brothers prezentuan albumin The Vault, Old Friends for Sale nga Prince. Ishte e njëjta datë i njëjtit vit, 24 gusht 99, albumi që mbante emrin artistes u publikua për herë të parë në muzikë, Christina Aguilera. Jemi në vitin 2001, Backstreet Boys u rikthyen me Black and Blue World Tour, me turneun i cili sigurisht ishte në momentin e tij më të mirë, një prej viteve më të mira edhe për grupin dhe për fansat dhe për muzikën e tyre.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, me ta në rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Ky është miksa dhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë të aktores Betty Davis, që sigurisht ka të bëjë me aktrimin. Dhe ajo thot, aktrimi duhet të jetë më i madh se sa jeta. Duhet të jetë më i rëndësishëm dhe të përcjell diçka. Skenaret duhet të jenë në vetvete më të mëdhenj se sa vetë jeta. Gjithçka duhet të ketë një përmas gjigante, më të madhe se vetë jeta. Faleminderit shumë Derm Advance by Intermedica që mbështesni këtë program. Do të dëgjojmë nesër në 18:00 në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri. Natën e mirë.

0: u mundësua nga Derm Advance by Intermedica. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O, kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fshinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: As i bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Ora 21.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot ministrat në një takim me dyert mbyllura në një analizë të bilancit të punës së çdo dikasteri, rezultatet, problematikat dhe detyrat për periudhën e ardhshme. Takimi zhvillohet një ditë pas mbledhjes me drejtuesit politik të qarqeve dhe kryetarët e komisioneve parlamentare në Pogradec. Kreu i qeverisë bëri të ditur se diskutimet u përqendruan tek dokumentet Besa dhe Prania Besnike, ndërsa prezantoi edhe pasqyrën unike, një mekanizëm përmes të cilit ofrohet informacion dhe transparencë ku qytetarit do të ketë përballë institucionet dhe mund të ndjek pavonesë kërkesat e tij. Operatorët e transportit publik kanë bërë publike kërkesën për zgjatjen e kompensimit për karburantin, duke paralajmëruar se çmimi i lartë i naftës dhe rënja e pasagjerëve porëndojnë kostot të operimit. Ata kërkojnë kompensim edhe për shtatorin dhe muajt të vijim, duke paralajmëruar se në të kundërt mund të reduktojnë numrin e mjeteve dhe frekuencën e linjave. Më herët qeveria kishte miratuar kompensim prej 50 lekësh për litër për periudhën mars-maj. Ushtria amerikane ka sulmuar një anije të dyshuar për trafik droge në paqësorin lindor sipas komandës jugore të SBA-s. Operacioni është pjesë e fushatës amerikane kundër karteleve të drogës, e nisur në muajin shtator të vitit të kaluar. Administrata Trump e ka cilësuar situatën si një konflikt armatosur me kartelet, ndërsa disa ligjvënës dhe organizata të drejtave të njeriut kërkojnë që të dyshuarit për trafik të përballen me ndjekje penale. Julian Alvarez u prit me fishkëllima nga tifozët e Atletico Madridit në ndeshjen ndaj Villarrealit. E ardhmja e tij është vënë në pikpyetje pas tensioneve të fundit. Drejtuesit e klubit zhvilluan një takim urgjent për të diskutuar situatën. Atletico raportohet se kërkon rreth 150 milion euro për kartonin e Alvarez, me Arsenalin ndër klubet me interes konkret. Megjithatë, preferenca e sulmuesit mbetet Barcelona, edhe pse një transferim te katalanësi do të ishte i vështirë për shkak të rivalitetit mes dy klubeve dhe situatës financiare are të Barcelonës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Së dia ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
13: Nuk ka rëndësi se çfarë blem.
1: mjafton që ishim bashk,
12: më tha. Club FM

0: E ke menduar ndonjëherë që Njor Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, blij një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr Njor Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
3: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
7: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
9: Du më pa Champions League, po ku më e pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
11: Po Premier League-n e keni?
12: Dhe La Liga-n po desha.
13: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
14: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
13: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
15: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën entrim.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
2: Number 5. If you wanna
3: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 21:30.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069-80-53-888.
10: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
11: Billie Eilish ka nisur xhirimet për filmin The Bell Jar, duke shënuar debutimin e saj në një rol të madh në kinematografi. Këngëtare e 24-vjeçare interpreton Esther Greenwood, personazhin kryesor të romanit të njohur të Sylvia Plath. Filmi trajton historinë e një studente jetë re që përballet me depresionin dhe sfida të shumta emocionale, një temë që ka ngjallur interes dhe për shkak se vetë Eilish ka folur publikisht për përvojat e saj me shëndetin mendor. Në projekt ajo luan kra aktores fituese të çmimit Oscar Kerry Mulligan, ndërsa regjinë e ka bërë Sara Polley. Pamjet e publikuara nga xhirimet në Toronto tregojnë një transformim të dukshëm të artistes, e cila shfaqet krejt ndryshe nga imazhi me të cilin publiku është mësuar të shohë.
10: Club goes to Hollywood.
11: Një vit pas vdekjes së legjendës së rockut Ozzy Osbourne, bashkëshortja e tij Sharon ka zbuluar se si ai dëshironte të kujtohej nga fansat. Në një intervistë emocionale për BBC Radio, ajo foli për anën e tij private dhe vlerat që e karakterizonin gjatë gjithë jetës. Sharon e përshkroi Ozzy si një njeri autentik, të sinqert dhe me humor, duke theksuar se nuk shtirej kurrë dhe gjithmonë shprehte hapur mendimet e tij. Sipas saj, pikërisht kjo ishte një nga cilësitë që e bënte të veçantë. Ajo kujtoi edhe momentet e jetës së tyre bashkëshortore, duke treguar se megjithse grindeshin shpesh, debatet përfundonin gjithmonë me të qeshura, pasi Ozzy arrinte ta kthente çdo situatë me humor.
10: Club goes to Hollywood.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-et, klikoni në clubfm.al.
10: Club goes to Hollywood.
12: Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo barsalet.
13: Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin.
12: Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva.
13: Airbagët e makinës punojnë shumë mirë.
12: Nuk folëm. Club FM, Cover Radio.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, peshngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kampion.

0: Nuk është e vërtetë që burrat sapo shikojnë një grua të bukur, harrojnë që janë të martuar. Përkundrazi, pikërisht në ato momente ata e kujtojnë me shumë dhimbje. Club FM, Cape Radio.
1: Ora 22.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Situata e zjarreve në vend paraqitet në përmirësim, sipas Ministrisë së Mbrojtjes janë raportuar 18 vatra, nga të cilat 5 vijojnë aktive. Në malin e Dajtit vazhdon ndërhyrja paraportime për rrezik në zonat e banuara. Në Puk zjarret në Gjegjan dhe Gojan janë shuar, në Dibër mbeten aktive vatrat në Ballenë dhe në qafën e Helmës, ndërsa në Lezhë disa zona janë nën monitorim. Kryeministri Edi Rama prezantoi pasqyrë Albania për lehtësim të komunikimit të qytetarëve me institucionet. Platforma do të funksionojë përmes dy seksioneve: Flamingo Mirror, ku do të depozitohen ankesat dhe shqetësimet, dhe Radar, që do të ndjek trajtimin e tyre. Sipas projektit, ato do të gjurmohen brenda 48 orëve me qëllimin e dhënies së zgjidhjes brenda 2 javësh. Ambicia është të arrijmë që çdo kërkesë apo shqetësim të jetë një pako postale që ndiqet nga dërguesi dhe nga ana tjetër shteti, dhe çdo shkelje afati të shihet me lupë, u shpreh Rama. Pasqyrë Albania do të veprojë si një modernizim i platformës së bashkëqeverisjes. Kryedemokrati Sali Berisha ka kritikuar platformën e prezantuar nga kryeministri, duke cilësuar atë si mashtrimin e fundit të qeverisë. Berisha e krahasoi me diellën, duke pretenduar se kjo e fundit nuk ka parandaluar asnjë akt korruptiv. Sipas kreut të Partisë Demokratike, Pasqyrë Albania përbën një tjetër përpjekje për të krijuar një fasadë komunikimi mes qytetarëve dhe administratës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nisur një operacion të gjerë kundër skemave të mashtrimit me viza të lidhura me tashtëquajturin turizëm të lindjeve. Autoritetet amerikane po analizojnë modelet e udhëtimeve dhe po bashkpunojnë me agjensitë ndërkombëtare për të identifikuar persona që udhëtojnë drejt Shteteve të Bashkuara me viza turistike, duke fshehur qëllimin e lindjes së fëmijës dhe për të përfituar shtetësinë amerikane. Taskforca e posaçme e nisur në 12 gusht ka sjell deri tani tërheqjen e më shumë se 750 vizave të lidhura me raste të dyshuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

Et çfarë ka mund, tha komshiu i katit të lartë. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelen vasot. Shtihidhja unë asaj.

A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plodoj dhe ke

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Torta më rënd në bot peshon 58.8 ton dhe u ndërtua në Alabama në Shtetet e Bashkuara. Torta u krijua në 15 nëntorin e vitit 1989 nga një ekip prej qindra vullnetarësh për festën e shtetit. Ajo përfshinte një sazi gigante përbërësisht duke përdorur më mirë kilogram miell, sheqer dhe vez. Forma e saj përfaqësonte hartën gjeografike të shtetit të Alabamës me të gjitha detajet e saj.
1: Club FM Guinness.
3: Muzeu i Luvrit në Paris mban rekordin si muzeu më i vizituar në botë në një vit të vetëm. Në 2018 muzeu mbrojti një shifër rekord prej 10.2 milion vizitorësh nga gjithë bota, ndërsa mban mbi 380.000 objekte artistike dhe historike, përfshir pikturën e famshme të Mona Lizës nga Leonardo da Vinci. Sipërfaqja e tij ekspozuese shtrihet në më shumë se 72.735 metra katror.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Orët inteligjente me funksionin e elektrokardiogramës po bëhen gjithnjë më të përdorura për monitorimin e shëndetit të zemrës, duke ofruar përdoruese mundësinë të kontrollojnë ritmin kardiak nga kyçi i dorës. Teknologjia ka avancuar nga pajisjet që vetëm numëronin hapat në sisteme që analizojnë disa parametra shëndetësor. Një nga kompanitë që ka sjellë këtë mundësi në treg është Huawei, përmes teknologjisë TrueSense, e cila përdor sensor dhe algoritme inteligjente për të analizuar aktivitetin e zemrës. Me aktivizimin e funksionit EKG, ora regjistron aktivitetin elektrik të zemrës për rreth 30 sekonda dhe mundëson ruajtjen e rezultateve për të konsultuar edhe me mjekun. Monitorimi i vazhdueshëm mund të ndihmojë në zbulimin e hershëm të çrregullimeve të ritmit të zemrës, veçanërisht fibrilacionit atrial, një gjendje që lidhet me rrezikun e komplikimeve serioze kardiovaskulare.
1: High Tech Time.
3: Në dyert e pasme të shumicës automjeteve me 5 dyer ndodhet një vrim e vogël që shumë shoferë nuk e kanë vënë re kurr. Megjithatë, pasaj fshihet një nga funksionet më të rëndësishme të sigurisë, veçanërisht kur në makinë ka fëmijë ose kafshë shtëpiake. Është fjala për bravën e sigurisë për fëmijët, e cila pengon hapjen e dyerve të pasme nga brenda automjetit, ndërsa nga jashtë ato vazhdojnë të hapen normalisht. Për të aktivizuar këtë funksion, zakonisht duhet të hapet dera e pasme dhe të gjendet vrima e vogël në anën e saj. Shpesh pranë saj ndodhet edhe simboli i një fëmije. Në shumicën e rasteve, brava aktivizohet duke futur çelësin e makinës në vrim dhe duke e rrotulluar në drejtimin për katës. Kur siguria për fëmijët aktivizohet, fëmia nuk mund të hapë derën nga brenda edhe nëse tërheq dorezën gjatë udhëtimit. Ky funksion mund të jetë i dobishëm edhe për pronarët e qenve ose kafshëve të tjera, të cilat mund të prekin aksidentalisht dorezën e derës.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas logarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot ministrat në një takim me dyert mbyllura në një analizë të bilancit të punës së çdo dikasteri, rezultatet, problematikat dhe detyrat për periudhën e ardhshme. Takimi zhvillohet një ditë pas mbledhjes me drejtuesit politik të qarqeve dhe kryetarët e komisioneve parlamentare në Pogradec. Kreu i qeverisë bëri të ditur se diskutimet u përqendruan tek dokumentet Besa dhe Prania Besnike, ndërsa prezantoi edhe pasqyrën unike, një mekanizëm përmes të cilit ofrohet informacion dhe transparencë ku qytetarit do të ketë përball institucionet dhe mund të ndjek pavones kërkesat e tij. Operatorët e transportit publik kanë bërë publike kërkesën për zgjatjen e kompensimit për karburantin, duke paralajmëruar se çmimi i lartë i naftës dhe rënja e pasagjerëve porëndojnë kostot të operimit. Ata kërkojnë kompensim edhe për shtatorin dhe muajt të vijim, duke paralajmëruar se në të kundërt mund të reduktojnë numrin e mjeteve dhe frekuencën e linjave. Më herët qeveria kishte miratuar kompensim prej 50 lekësh për litër për periudhën mars-maj. Ushtria amerikane ka sulmuar një anije të dyshuar për trafik droge në pajisorin lindor sipas komandës jugore të SBA-s. Operacioni është pjesë e fushatës amerikane kundër karteleve të drogës, e nisur në muajin shtator të vitit të kaluar. Administrata Trump e ka cilësuar situatën si një konflikt armatosur me kartelet, ndërsa disa ligjvënës dhe organizata të drejtave të njeriut kërkojnë që të dyshuarit për trafik të përballen me ndjekje penale. Julian Alvarez u prit me fishkëllima nga tifozët e Atletico Madridit në ndeshjen ndaj Villarrealit. E ardhmja e tij është vënë në pikpyetje pas tensioneve të fundit. Drejtuesit e klubit zhvilluan një takim urgjent për të diskutuar situatën. Atletico raportohet se kërkon rreth 150 milion euro për kartonin e Alvarez, me Arsenalin ndër klubet me interes konkret. Megjithatë, preferenca e sulmuesit mbetet Barcelona, edhe pse një transferim te katalanësi do të ishte i vështirë për shkak të rivalitetit mes dy klubeve dhe situatës financiare jare të Barcelonës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

tha gruaja mbrëm. Më mirë të ishe në burg. E sa e qetë do isha. Dhe thotë se nuk është gjeloze.

i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-a të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch famous.

tha gruaja mbrëm. Më mirë të ishe në burg. E sa e qetë do isha. Dhe thot se nuk është gjeloze. Klab FM, mosu gjelozo. Kape radio. E, këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen, sepse i kanë vjedhur 5 vjet

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo, gjumë të ëmë.

detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detin.

çfarë po ndodh, sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj

qyven. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.